0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღეს შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულად ვიერეის ხაში. გამოყენების გაიცავთ ინსტრუქციას მოგვიტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
10: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე

0: 16 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასტაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასტაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ყვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: დღეს რაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერ სამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
4: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენ

0: მანქანა სწრაფულად. მიიღეს საჭირო თანხა 15 წუთში. შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ანგვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას.
1: მშვიდობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროკავშირში ყველაზე დიდი პოზიტიური ნაწილი არის ის, რომ დიდ და პატარა ქვეყანას საფასებენ მისი შესაძლებლობებით. სწორი წინადადება თქვას ევროკავშირის მომავლისთვის, რაც იქნება კარგი არა იმით, ვის უფრო დიდი კუნთი გააჩნია, ვინ უფრო მეტი ეკონომიკური ბერკეტი უკავია ხელში, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილე გიავლსკი. მისივე განცხადებით კონსენსუსი არის ის იდეა, რაც ევროკავშირს აერთიანებს. მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რომლებიც ხელოვნურად შეგვიქმნეს, ჩვენ მაინც ფიქრობთ, ევროკავშირის მომავალი უნდა იყოს ისეთი, რომ მისწრაფება არაფერმა უნდა შეაჩეროს ან შეცვალოს ჩვენი დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ. იგი ვერ რჩება, მაგრამ სამომავლოდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ უკვე როგორც კანდიდატ ქვეყანას ჩვენი მოსაზრება გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავთ ევროკავშირს, განაცხადა ვოლსკი. ჩვენმა საერთო მისწრაფებებმა მყარი საფუძველი შექმნა საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისთვის. გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობა ახალ ეტაპზე გადავიდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთის ელჩის დიპლომატიური მისიის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, 2023 წელს სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შემდეგ საქართველოსა და ჩინეთის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდა პოლიტიკური, ეკონომიკური და ხალხთაშორისი ურთიერთობების მიმართულებებით. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩემთვის დიდი პატივი იყო წვრილი შეტანა ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების სწრაფ განვითარებაში, განსაკუთრებულად შევიგრძენი საქართველოს უნიკალური ხიბლი, მისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, მდიდარი კულტურა, ხალხის სტუმართმოყვარეობა და ტრადიციებისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა. ამის შესახებ საქართველოში ჩინეთის ელჩმა ჯოუ ციენმა განაცხადა. როგორც ელჩმა აღნიშნა, ბოლო 4 წელი ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების სწრაფი განვითარების წლები იყო. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ახალი სისხლი, ახალი თაობა შემოვიდეს საჯარო სამსახურში. 1 სექტემბრიდან გამოაცხადებთ დაახლოებით 3000 ვაკანსიას ანაზღაურებად სტაჟირებაზე. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჯორჯოლიანმა განაცხადა. როგორც ჯორჯოლიანმა აღნიშნა, წინა წელს სტაჟირების მონაწილეთა თითქმის 50%-მა გააგრძელა სტაჟირება ან დასაქმდა სახელმწიფო უწყებაში, სადაც სტაჟირება გაიარა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს თეთრ სახლში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს უმასპინძლებს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანის წინააღმდეგობის ლიბანთან მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესსა და აბრაამის შეთანხმებების გაფართოების მცდელობას განიხილავენ. ამასთან თეთრი სახლის ოფიციალური პირის განცხადებით, დონალდ ტრამპი და ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე სამშვიდობო პროცესზე ისაუბრებენ. თუ ირანთან მოლაპარაკებები ჩაიშლება, მაშინ სამხედრო მოქმედებებს დავუბრუნდებით. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მან ასევე განაცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ დარტყმების შეჩერების გადაწყვეტილება იმისთვის მიიღო, რათა მოლაპარაკებებისთვის კიდევ ერთი შანსი მიეცა. ჩვენ ირანთან ძალიან ღრმა მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

9 საათი 4 წუთი საქართველოში, კალენდარზე 28 ივლისია. სამშაბათი, დილა მშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და ჩვენთან ერთად ხართ საეთრო სტუდიაში მუშაობას დობო ვიწყებ და მოგესალმებით უკლებო ყველას, ვინც დილიდან მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტავღიდან 6 და 9 ალერტი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით, რომელთაც თავად შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. მე-4-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, ეს რომ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
7: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
9: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
12: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული ყვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: დილამშვიდობის, ჩვენისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან ასექსირაც რა დროა თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ დღეისთვის სინოპტიკოსები ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. სამშაბათი 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 27 ფოთსა და ბათუმში, პლუს 28 სოხუმში, პლუს 29 ზუგდიდსა და ქუთაისში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში, 29 გრადუსი სითბო ელის ახალციხეს, პლუს 30 ცხინვალს, პლუს 33 გორსა და თელავს, პლუს 36 რუსთავს. და ბოლოს, მზიანი იქნება 28 ივლისი დედაქალაქში. დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 35 გრადუსს გაუტოლდება.
12: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
13: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
14: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ. იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
15: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი

ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Hanivel Cement 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
2: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა.

0: ვატიკანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ESP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობათ, დღეს გვექნება საუბარი 28 ივლისის ამ სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველ რიგში, დღე გეომაგნიტური. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის 13 პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კვილების ოგონებობის, აწნევასთან დაკავშირებული პრობლემისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების ამ შემთხვევაში ასკვლია მეტად აწნევა, მსმეაქციად ყურადღება და დაარეგულირებით, გინდა თხავით, გინდა წამლებით, მაშინ გაცილებით უკეთ იგრძნობთ თავს და უფრო მეტად გამოავლენთ შრომის ნარიანობას. მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდის დღეს ითხოვს ყურადღებას. ანუ ეს არის უკურსო მთვარის დრო, 10 საათიდან დილის 10 საათიდან 12 წუთიდან დაიწყებს სამოქმედებას 24 საათამდე გასტანს. ამ დროს ნეგატიური მთვარის ენერგია ზედმეტად ადონებს ყურადღებას ადამიანებში და შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისათვის. ამიტომ ძღოლებს, კვეთად მოსწეულებს, ყველას, ვისაც რაღაც სარისკო მოქმედებებთან აქვთ საქმე, ამ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება გმართოთ. იდეოლოგიური და რელიგიური კონფრონტაციის დღეა, შეიძლება ესე უწოდოთ მას. ამიტომ ფუჭად ასევე დროს და ენერგიას დღეს ნუდა ხარჯოთ, მითუმეტეს წრომანებზე ჩაძღებით, ზეზარმაცემ შესაძლებელია გარკვეული კონფლიქტების გამოიწვიოს, კარგია სამაგრო დღეს ახალი პროექტების დაწყება. პარტნიორთობებში მოულოდნელი შესაძლებლობების ტენდენცია თვალშისაცემი იქნება, ეფექტურია დღის განმავლობაში კუჟნას ლავის, მკერდის, ფილტვების კორნალობა, ჩხილების მოვლა. ამოდროვად მოერიდოთ დღეს სტატუს გაკეთებას, მანუალურ მასას, ფინანსური ოპერაციების ჩატარებას, ხელმძღვანელ და გავლენიან პირებთან ურთიერთობებს, აქ კონფლიქტების ტენდენცია მაინც მაღალია. მოერიდოთ ვაჭრობას, გასვლითი ოპერაციების ჩატარებას, სიმძიმეების აწევას, მკვეთრ მოძრაობებს, იმიტომ აქ რევმატული პროცესები შეიძლება ადვილად წარიმართოს. ნამდვილად მოტესტეთი კვეთრი მოძრაობის ფონზე, მოერიდოთ ქორწინებას, ახალი კავშირების დამყარებას, ახალი თანამშრომლობის მიღებას სამსახურში, სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარებას, ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა თავისთავად. არასასწორი დღეს საგვიბრაციონში თხილის, თაფლის და სხვა ალერგიის გამოწვევი პროდუქტების შეტანა, მოერიდოთ პიგმენტური ლაქების მოშორებასაც. მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, კრიზოპრაზი, აკატი, ოპალი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დომის სასქეტო კოსმონარგებს და სკოლობის უშესაძლებლობებსაც. ფერებიდან დასასმელი შტონდა ცეროდენ შტრიხები. პრიორიტეტი მივცეთ. ნაცრისფერ, ბეიჟ, წვანე, ყვითელ, ლურჯ ფერებს ტონებს. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციაში ფერები, გნებავთ ცალ-ცალკისნი თქვენში აძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემდგომ ახდები. დღეს სასიკეთოა, მაგალითად ტრისტვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, მავნე ჩვევებისგან განთავისუფლებისათვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის. ხელსკობს ეს დღე ეპილაციის ჩატარებას, სარესტავრაციო სამუშაოებს, ნადირობასა და თევზაობას, კარგია იგი ექსპერტიზისათვის. ჩამთობის კუთხით სუსტდება ძლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კანი, კბილების ზონა. ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს, ვიმეორებ, არ იქნება სასურველი ამ ორგანოებთან მიმართებაში. ყველას კარგია ეს დღე, კუროს, კირჩხიბის, ქალწ

0: ზულის მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი მშვილდოსანთათვის და მერწყულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის მანაგატური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს და ამიდგენ მშვიდობებით ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ფილმშობი 10 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სულ უფრო მყარდებაში დაბეჭდილება, რომ ევროპის დიდი ქვეყნები ევროკავშირის მიტაცებას გეგმავენ, რაც ფუნდამენტურ საფრთხეს შეუქმნის სამხოლოდ ევროპის პოლიტიკურ წონასწორობას და გაფართოების პროცესს, არამედ იმ ღირებულებებსაც, რომლებზეც ევროკავშირი შეიქმნა და დღემდე მოვიდა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპლაშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუ ვერცდა. როგორც პაპლაშვილი აღნიშნავს, თუკი ეს ინიციატივა განხორციელდა ევროკავშირი თითქმის გარანტირებულად თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა. მთავარი კითხვა მხოლოდ ის არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, მთავარი კითხვაა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. იმ პრინციპებს შორის, რომლებიც ჩინეთსა და საქართველოს აერთიანებს, მშვიდობისა და სტაბილურობის განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ამ თვალსაზრისით ჩინეთი წარმოადგენს სანიმუშო ქვეყანას გლობალურ მშვიდობიანზე სახელმწიფოს, რომელიც საერთაშორისო თანამშრომლობისა და სტაბილურობის გამტკიცების ერთგულია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჩინეთის ელჩის დიპლომატიური მისიის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვის გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, სწრაფად ცვლად სამყაროში მშვიდობა და სტაბილურობა რჩება მნიშვნელოვან ფასეულობად. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩემთვის დიდი პატივი იყო წვლილი შეტანა ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების სწრაფ განვითარებაში, განსაკუთრებულად შევიგრძენი საქართველოს უნიკალური ხიბლი, მისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, მდიდარი კულტურა, ხალხის სტუმართმოყვარეობა და ტრადიციებისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა. ამის შესახებ საქართველოში ჩინეთის ელჩმა ჯოუ ციენმა განაცხადა. ორმხრივი ურთიერთობები ორჯერ გადავიდა ახალ უფრო მაღალ საფეხურზე ვრჩებით პარტნიორებად, რომლებსაც აერთიანებთ საერთო ხედვები, ურთიერთნდობა და ურთიერთ პატივისცემა, აღნიშნა ჯოუ ციენმა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანსა და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. სომხური მედიის ცნობით საუბრის მთავარი თემა ქვეყნებს შორის არსებული ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესება იყო. საუბრისას ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ სომხური პროდუქტების იმპორტის აკრძალვა რუსეთსა და სომხეთს შორის სამართლებრივ ჩარჩოს ეწინააღმდეგება და ამ საკითხების გადასაჭრელად ზომების მიღება სთხოვა. მისივე თქმით, სომხეთის მთავრობა მზადაა, რომ ქვეყნებს შორის არსებული პრობლემური საკითხები ღია პარტნიორობაზე დაყრდნობილი და მეგობრული დიალოგის გზით გადაჭრას. სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაცია რუსულმა მხარემაც გავრცელა. ტასის ცნობით, სომხური მხარის ინიციატივით გამართული სატელეფონო საუბრისას მხარეებმა სომხეთის ევროკავშირში გაწევრიანების და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შემადგენლობაში დარჩენის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. კრემლის პრეს სამსახურის ცნობით აღნიშნული, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს თეთრ სახლში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს უმასპინძლებს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანის წინააღმდეგ ომს, ლიბანის მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესსა და აბრაამის შეთანხმებების გაფართოების მცდელობას განიხილავენ. ამასთან, თეთრი სახლის ოფიციალური პირის განცხადებით, დონალდ ტრამპი და ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე სამშვიდობო პროცესს ისაუბრებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. გადარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა 106.9

11:4 წუთია საქართველოში. დილომ შვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც ისევ აღხართინ არჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქ მით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28.

ანი ისტორიით დავიდან 169 სტუდიაში დობო მუშაობ დილის ახალ პლეილისტს კი ბრიტნი სპირსი გახსნის რომლის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ახალი პოსტი სადაც ის სამომავლო გეგმებზე საუბრობს განხილვის თემა გახდა პოსტმა რომელიც მან მალევე წაშალა განსაკუთრებული ყურადღება მასზე დართული ფოტოთი მიიპყრო საქმე ისაა რომ სურათი იახტაზეა გადაღებული და კადრში ჩანს უცნობი მამაკაცი რომლის ვინაობაც ამ დრომდე უცნობია. მედიამდე თაყვანისმცემლებმა ბუნებრივია ფოტოზე აღბეჭდილი მამაკაცი მის სავარაუდო ახალ რჩეულად მიიჩნიეს, თუმცა შემსრულებელს შესაძლო პარტნიორთან დაკავშირებით არაფერი დაუწერია პოსტის აღწერაში მომღერალმა მხოლოდ ხაზი გაუსვა იმას, რომ სოციალური ქსელებიდან წასვლასა და საპნებისა და სანთლების წარმოების ბიზნესის დაწყებაზე. ფიქრობს აღსანიშნავია, რომ ბოლო დროს ბრიტნი სპირსის პირადი ცხოვრების შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი, ამ თემაზე მუსიკოსიც არ საუბრობს, მაგრამ ცოტა ხნის წინ გაკეთებული განცხადებით ის კიდევ ერთი შულის გაჩენას კვლავ გეგმავს.

protected. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuploft Micro Anmtsire Business da tviurebruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikavshirdit 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგნებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეკლეს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. And remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-250

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: შანსი კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალი ქოჩაივლის. დღე 21 გრადუსამდე გატბება. ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +27, ხოცსა და ბათუმში +28, სოხუმში +29, ზუგდიდსა და ქუთაისში. უმეტესად უნალი ქოჩაივლის. სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მატება. ანაურავდები ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში +30, ცხინვალში +33, გორსსა და თელავში +36, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება დღეს დედაქალაქში 28 ივლისს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +35 გრადუსს გაუტოლდება.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: კაილი მინოუგი ფორტუნას დილის ეთერში, რომელსაც სულ მალე ახალ ფილმში ვიხილავთ, საქმე ისაა, რომ უელსის პატარა საპორტო ქალაქ პორტოკოლში ახალი დრამატული ფილმის გადაღებები მიმდინარეობს, რომლის მთავარ გმირებს სწორედ კაილი მინოუგი და კვენტინ ტარანტინო განასახიერებენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს უკანასკნელი ეკრანზე მსახიობის ამპლუაში მოგვევლინება, კინოსურათს კი იღებს ჯეიმი ადამსი და როგორც ცნობილია, ის ეკრანებზე 2027 წელს გამოვა. ფილმი, რომლის სახელწოდებაც ბობ დილანის 1975 წლის საკულტო სიმღერით Tangled Up in Blue არის შთაგონებული, მოგვითხრობს შოუ-ბიზნესის ლეგენდების მენეჯერზე, ჯეიკ სტრაუტზე, რომელიც იწულებულია საკუთარ წარსულსა და გრძნობებს თვალი გაოსოროს. პროექტით უკვე ინტერესდებიან კინოკრიტიკოსები, რადგან რეჟისორი ჯეიმი ადამსი ცნობილია თავისი უნიკალური სტილით, ის მსახიობებს სრულ თავისუფლებას აძლევს და სცენებს წინასწარ დაწერილი დიალოგების გარეშე სრული იმპროვიზაციით იღებს. როგორც ცნობილია, მინოუგისა და ტარანტინოს გარდა ფილმში ასევე ვიხილავთ ჯეისონ აიზეკს, ელისონ უილიამსსა და რეპერს რიზას. სხვა ჩრის საინტერესო დეტალია, რომ კაილი მინოუგმა პოპულარ სკლავებამდე შემოქმედებითი გზა სწორედ მსახიობობით დაიწყო. პირველად ეკრანზე ის 1971 წელს ბავშვობაში გამოჩნდა სერიალში სალივანები. 10:44 წუთი საქართველოს რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ მოვისმენთ მაიკლ ჯექსონის ერთ-ერთ საკულტო ჰიტს, ასევე ქართულ ჰიტს, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს. 11-ზე კი დაევლოთ ახალ ამბებს, რომლითაც სოფო ნამორაძე შემოგვიერთდება.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექდატვალიანებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატვალიანების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და

0: პრინციპი ტექნათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექნათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 335 5555.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 44.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილმშდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროკავშირში ყველაზე დიდი პოზიტიური ნაწილი არის ის, რომ დიდ და პატარა ქვეყანას აფასებენ მისი შესაძლებლობებით სწორი წინადადება თქოს ევროკავშირის მომავლისთვის. რაც იქნება კარგი, არა იმით, ვის უფრო დიდი კუნთი გააჩნია, ვის უფრო მეტი ეკონომიკური ბერკეტი უკავია ხელში, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილე გია ვოლსკემ. მისი განცხადებით კონსენსუსი არის ის იდეა, რაც ევროკავშირს აერთიანებს. მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რომლებიც ხელოვნურად შეგვიქმნეს, ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, ევროკავშირის მომავალი უნდა იყოს ისეთი, რომ მისწრაფება არაფერმა უნდა შეაჩეროს ან შეცვალოს ჩვენი დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ. იგი ვერ რჩება, მაგრამ სამომავლოდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ უკვე როგორც კანდიდატ ქვეყანას ჩვენი მოსაზრება გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავთ ევროკავშირს, აღნიშნა გია ვოლსკი. იმ პრინციპებს შორის, რომლებიც ჩინეთსა და საქართველოს აერთიანებს, მშვიდობასა და სტაბილურობას განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ამ თვალსაზრისით ჩინეთი წარმოადგენს სანიმუშო ქვეყანას გლობალურ მშვიდობიან ზესახელმწიფოს, რომელიც საერთაშორისო თანამშრომლობისა და სტაბილურობის გამტკიცების ერთგულია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთის ელჩის დიპლომატიური მისიის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე გუშინ სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, ეს სწრაფად ცვალებად სამყაროში მშვიდობა და სტაბილურობა რჩება მნიშვნელოვან ფასეულობად. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩემთვის დიდი პატივი იყო წვრილი შეტანა ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების სწრაფ განვითარებაში, განსაკუთრებულად შევიგზენი საქართველოს უნიკალური ხიბლი, მისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, მდიდარი კულტურა, ხალხის სტუმართმოყვარეობა და ტრადიციებისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა. ამის შესახებ კი საქართველოში ჩინეთის ელჩმა ჭოუციენმა განაცხადა. ორმხრივი ურთიერთობები ორჯერ გადავიდა ახალ უფრო მაღალ საფეხურზე რჩებით პარტნიორებად, რომლებსაც აერთიანებთ საერთო ხედვები, ურთიერთნდობა და ურთიერთ პატივისცემა, აღნიშნა ჯოუციენმა. თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული აქტივისტების ადმინისტრაციული სახდელის დადებაზე დღეს სავარაუდოდ 13 საათიდან იმსჯელებენ. პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩატარდება. 26 ივლისს თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული პირები საგარეჯოს გურჯაანისა და დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში შეასახლეს. ცნობისთვის, თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი, თორნიკე თოშხუა, მარია მეყანწიშვილი, იამელი თაური, ნატო ბულქვეძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშა დგებუაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე და შაკო ბაღდოშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ვისატყუებ, როდესაც ბანერი დგახარ და შენი მიზანი კონკრეტული პიროვნების მიმართ შეურაცხყოფის მიყენებაა, ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება და უფრო მკაცრი სანქციები იქნება. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურა მაჭარაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ადამიანს ბანერით მიაყენებს შეურაცხყოფას სიტყვიერად თუ პოსტის დადებით, მიზანი ერთია და კანონის მიხედვით პოლიტიკოსის ან საჯარო პირის მიმართ შეურაცხყოფის საჯაროდ მიყენება არის დასჯადი. ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულები დამყარებული დუმილი. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ჟურნალისტ ვახო სანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადეს. როგორც საელჩოში განმარტეს, ისინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურასა და იმ შემზღუდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობა საწაღოთ. მთავარია ზაფხული ერთად

12:05 წუთია საქართველოში დილამშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიიდან ისავდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან. ერთად აქვე მინდა გესაუბროთ იმ სელებრიტების შესახებ, რომლებიც უახლოეს მომავალში ვარსკვლავებს მიიღებენ ჰოლივუდის დიდების ხეივანში. საქმე ისაა, რომ ჰოლივუდის სავაჭრო პალატამ იმ ცნობილი ადამიანების სია გაასაჯაროვა, რომელთაც ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავებს გაუხსნიან. შერჩევის სპეციალურმა კომისიამ საერთო ჯამში გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების 32 კანდიდატი დაასახელა. ცნობილი გახდა, რომ მუსიკალურ ინდუსტრიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ვარსკვლავებს მიიღებენ ლილ უეინი, დევიდ გეტა, სია, კაროლ ჯი, ლინკინ პარკი, The Smashing Pumpkins და სხვები. საინტერესოა, რომ ნიკოლ შერზინგერს ვარსკვლავს თეატრალურ სცენაზე მიღწეული წარმატებისთვის მიანიჭებენ მიუზიკლში Sunset Boulevard Norma Desmond's როლის ბრწყინვალე შესრულებისთვის მოგეხსენებათ მან Tony Award მიიღო. დიდების ხეივანს ასევე შეემატება Pedro Pascal-ის, Idris Elba-ს, Kate Hudson-ისა და Dakota და Elle Fanning-ების ვარსკვლავებიც. აღსანიშნავია, რომ დები ფენინგები ვარსკვლავებს ისტორიაში პირველ ერთობლივ ორმაგ ცერემონიაზე მიიღებენ. როგორც წესი, დასახელებულ ნომინანტებს 2 წელი აქვთ იმისთვის, რომ თავად დაგეგმონ ვარსკვლავის გახსნის ოფიციალური ცერემონია. მათვისაც დაგაინტერესებთ გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების კანდიდატთა სრულსიას იხლავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. კალისის თანხლებით ენრიკე ეგლესიასი შემოუერთდება ახლა დილის პლეილისტს. გახსენებთ, რომ ეს უკანასკნელი მინი საერთაშორისო ტურნეს გამართავს, რომლითაც მექსიკაში, პოლონეთში, ყაზახეთსა და სლოვაკეთში წარდგება. დაგეგმილი პერფორმანსები არტისტის უკანასკნელი სტუდიური ალბომის მხარდასაჭერად გამართება, თუმცა მსმენელი რა თქმა უნდა უკვდავ ჰიტებსაც მოისმენს. ყაზახეთს ეგლესიასი პირველად ეწევა და ერთდროულად ორ ქალაქში იმღერებს, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ შუათი მოვლენაა ცენტრალური აზიისთვის. შემსრულებელი კონცერტებს ასტანაშსა და ალმათში გამართავს, პერფორმანსები კი შედგება 3 და 5 სექტემბერს. ცნობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ენრიკე ეგლესიასმა 2024 წლის 29 მარტს გამოუშვა კარიერის ბოლო ალბომი, მისი განცხადებით სიმღერების წერასა და ცოცხალ შესრულებებს მომავალშიც გააგრძელებს, სწორედ ამის დასტურიც გაქვთ მისი დაანონსებული მინი საერთაშორისო ტურნე. გახსენებთ, რომ შარშან ენრიკე ეგლესიასი 50 წლის გახდა, ასევე მისი სადებიუტო სტუდიური ალბომის გამოსვლიდან გავიდა 30 წელი. Narin Love მოვისმინოთ უახლოეს წუთებში კი სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuplopt mikro an mtsire biznes da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadakhtebze. Detalebistvis dagvikavshirdit 2-484-252.
3: Ezeb Sando partnior skveni sastumros. Kafesa tu komertsiuli servisisatvis. Global Distribution ik tavazobt professionalur samatsivre danadgarebs horeka sektoristvis. Global Distribution-i qvelaperi tkveni biznesis efekt ტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილი G-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო ევროს 2 ლარი და 99 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. დღეიდან TBC-ის მომხმარებელ მეწარმეებს შესაძლებლობა აქვთ საკუთარ ობიექტებში QR კოდით გადახდის ფუნქციონალი დანერგონ. პროდუქციის ან მომსახურების შეძენისას კი მომხმარებლები მეწარმის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვას მომენტალურად, როგორც TBC-ის ისე სამი სხვა ბანკის მობაილ ბანკით შეძლებენ. ახალი ფუნქციონალით სარგებლობა სრულიად უფასოა როგორც მეწარმეებისთვის, ისე მათი პროდუქციის, სერვისის მომხმარებლებისთვის და მათ არანაირი საკომისიო გადასახადის გადახდა არ მოუწევთ, რომელი ბანკის მობაილ ბანკიდანაც უნდა გადარიცხონ თანხა მეწარმის ანგარიშზე. სადაზღვევო კომპანია ალდაგი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ოფიციალური სადაზღვევო პარტნიორი გახდა. ალდაგმა გასცა არქიტექტორებისა და ინჟინრების პროფესიული პასუხისმგებლობისა და კონტრაქტორის ყველა რისკისგან დაზღვევის პოლისები. ეს ორი პოლისი ითვალისწინებს ანაკლიის პორტის ფარგლებში ზღვის ფსკერის გაღრმავების სამუშაოების და ტალღმტეხი ნაგებობების პროექტირებისა და მშენებლობის დაზღვევას. აღნიშნული სამუშაოების ჯამური ღირებულება 152 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ბართლომეს მეღვინეობა, რომელიც უკვე 2 წელია ბაზარზე პოზიციონირებს, მიმდინარე წლის აგვისტოდან საქმიანობას საოჯახო სასტუმროს კონცეფციით გააგრძელებს. ობიექტი ყვარელში მდებარეობს და სტუმრებს ბუტიკის ტიპის ნომრებს, ღვინის დეგუსტაციებსა და მასტერკლასებს შესთავაზებს. ობიექტს დაახლოებით 20 ტურისტის მიღება შეუძლია. და ბოლოს, საქართველოს Netflix-ზე საერთაშორისო შოუს ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი საქართველოს მიეძღვნება და ქვეყნის ტურისტულ, გასტრონომიულ და კულტურულ მრავალფეროვნებას წარმოაჩენს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში საერთაშორისო შოუს გადაღებები საქართველოსში გაიმართა. პროექტის წამყვანი მსახიობი შეილინ ვუდლი გადამღებ ჯგუფთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს ეწვია. თბილისის შემდეგ გადაღებები აჭარაში, სამეგრელოში, იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში გაიმართა. მსახიობი ადგილობრივ კულტურას, ტრადიციულ რეცეპტებსა და თითოეული რეგიონის თავისებურებებს ადგილზე გაეცნო. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა გექნებათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ყოველ სამუშაო დღეს 11 საათსა და 30 წუთზე და 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14 საათსა და 30 წუთზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო.

0: ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორე სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ველაფრის მოსწრებას ვდილობ, მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო, კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
5: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. ფორტუნას
6: ერთიდაც ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: დილამშვიდობის, ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალის. პროსტორა დღესთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. სამშაბათი 21 გრადუსამდე გათბება. ჰაერიმესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +27 ფოთსა და ბათუმში +28 სოხუმში +29 ზუგდიდსა და ქუთაისში. უნალექოდ ჩაივლის დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება. ნაურავდები ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში +30, ცხინვალში +33, გორსა და თელავში +36 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი იქნება 28 ივლისი დედაქალაქში. დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +35 გრადუს გაუტოლდება.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.rtbg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძური

0: მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა. ლაფუჯი პოპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიერეისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტმელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სია, რომელიც სამსვენელმა პირველად 2003 წელს მოისმინა თავად მისი ავტორის რუსა მორჩილაძისა და ნათია გოგიტიძის შესრულებით, ეს კი გახლდათ ქავერი დუეტი ჯორჯიასგან, და მეთანხმებით სიმღერა თავისი ემოციური და მელანქოლიური ქვეტექსტით დღემდე ინარჩუნებს პოპულარობას, რისი დასტურიც გახლავთ ეს ალტერნატიული ვერსია. 11:56 წუთი საქართველოში, როგორც წესი ამ საათსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები თვასრულებთ, 12-ზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამურაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა, ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი კანონმდებლობა კრძალავს ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას, მაშინ კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებული. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ შეშფოთებული არიან საქართველოს მთავრობის სიძლიერის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია და მსგავსი კანონმდებლობა მარტო საქართველოში კი არა, ევროპის უმეტეს ქვეყანაში მოქმედებს, ასე რომ თუმად ეს კითხვა აქვთ დარწმუნებული ვარ, საგარეო უწყება უპასუხებს. მაშინ კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებული, მაგალითად გერმანიის სასამართლო პრაქტიკა სხვანაირად იქცევა, როდესაც მერცის მიმართ გამოყენებული გამონათქვამების გამო ადამიანი დააჯარიმეს, პირდაპირი გინებაც არ ყოფილა, გერმანულმა სასამართლომ განმარტა, რომ ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება, აღნიშნა შარმანაშვილმა. ჩვენ შეშფოთებული ვართ საქართველოს მთავრობის სიძლიერის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. სიძლიერესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლება და არაიძულებით დამყარებული დუმილი. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ჟურნალისტ ვახო სანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადეს. როგორც საელჩოში განმარტეს, ისინი მტკიცედ წინააღმდეგებიან ცენზურასა და იმ შემზღუდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული აქტივისტების ადმინისტრაციული სახდელის დადებაზე დღეს სავარაუდოდ 13 საათიდან იმსჯელებენ. პროცესები თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩატარდება. შეგახსენებთ, 26 ივლისს თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული პირები საგარეჯოს, გურჯაანისა და დუშეთის ძროებითი მოთავსების იზოლატორებში შეასახლეს. თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაცხყოფელი შინაგან არსის ბანერები ეჭერათ ხელში. ვისატყუებ, როდესაც ბანერი დგახარ და შენი მიზანი კონკრეტული პიროვნების მიმართ შეურაცხყოფის მიყენებაა, ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება და უფრო მკაცრი სანქციები იქნება. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა, რითაც თბილისის საკრებულოსთან 10 ადამიანის დაკავებას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, ადამიანს ბანერით მიეყენებ შეურაცხყოფა სიტყვიერად თუ პოსტის დადებით, მიზანი ერთია და კანონის მიხედვით პოლიტიკოსის ან საჯარო პირის მიმართ შეურაცხყოფის საჯაროდ მიყენება დასჯადია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანსა და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. სომხური მედიის ცნობით, საუბრის მთავარი თემა ქვეყნებს შორის არსებული ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესება იყო. საუბრისას ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ სომხური პროდუქტების იმპორტის საგრძელვა რუსეთსა და სომხეთს შორის სამართლებრივ ჩარჩოს ეწინააღმდეგება და ამ საკითხების გადასაჭრელად ზომების მიღება სთხოვა. მისი თქმით, სომხეთის მთავრობა მზადაა, რომ ქვეყნებს შორის არსებული პრობლემური საკითხები ღია პარტნიორობაზე დაყრდნობილი და მეგობრული დიალოგის გზით გადაჭრას. სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაცია რუსულმა მხარემაც გაავრცელა. ტასის ცნობით, სომხური მხარის ინიციატივით გამართული სატელეფონო საუბრისას მხარეებმა სომხეთის ევროკავშირში გაწევრიანების და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შემადგენლობაში დარჩენის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. ზღვა. მზე. ზაფხული. და მელოდიები, რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

პირველი 4 წუთია საქართველოსი კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტავიდან 106.9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას დღემშვიდობის უკლებულ ყოველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ მაილი საიროსი გახსნის დღის playlist რომლის მუსიკალურ კარიერაში სიახლეებია ცნობილი გახდა ინფორმაცია რომლის თანახმად არტისტმა ოფიციალურად გააფორმა ხელშეკრულება Atlantic Records-თან რომლის ქვეშ უახლო ეს მომავალში ახალ ალბომს გამოსცემს. შემსრულებელმა კარიერის ახალ ეტაპსა და მომავალ მუსიკალურ პროექტზე ჟურნალ Wonderland-თან ინტერვიუში ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ალბომი, რომელიც ამ სიმღერას გაერთიანებს რომანტიკულ გრძნობებსა და საკუთარი თავის სიყვარულს მიეძღვნება. Wonderland-ის სპეციალური გამოცემისთვის Miley Cyrus-მა ექსკლუზიური შავთეთრი ფოტოსესიაც მოაწყო და წამყვანი ბრენდების მათ შორის Yves Saint Laurent-ის სამოსი მოირგო. ფოტოებში Miley წარდგა როკენროლისა და კლასიკური გლამურის ნაზავით, რაც საუნდა აღნიშნოს, რომ იდეალურად გამოხატავს მისი ახალი მუსიკალური ერის დაწყებას. მისი უახლესი ფოტოსესია კი თქვენ უკვე გელოდებათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz-ზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი-G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna, წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით უარა ტექსტათვალიერებას გაგზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილს.

0: ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-03-5555.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: სეზონის სპონსორია ტამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ტამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შტაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 12:37 საქართველოსში დღემშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დაღლიდან ასექვსირაც ყდროა კიდევ ერთხელ და ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 28 ივლისი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომის სანაპირო და დაბლობა სევემთიან და მაღალმთიან რაიონებში უნალეკო ჩაივლის სამშაბათი 21 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაირიმესტიაში 24 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში +27 ფოთსა და ბათუმში +28 სოხუმში +29 ზუგდიდსა და ქუთაისში უნალეკო ჩაივლის დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ბორჯომში 29 გრადუსი სიტყვაელის ახალციხეს +30 ცხინვალს +33 გორსა და თელავს +36 რუსთავს აბოლოს მზიანი იქნება დღე დედაქალაქში დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +35 გრადუს გაუტოლდება

0: ბლუ ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის დაფუძნებიდან ამასობაში 25 წელიწადს გავიდა, მოგეხსენებათ საკულტო ბენდი 2000 წელს დანკან ჯეიმსის, საიმონ უების, ლი რაიანისა და ანტონი კოსტას შემადგენლობით დაფუძნდა და ოთხეული მუსიკალურ ასპარეზზე გამოჩენისთანავე პოპულარული გახდა. ცოტა ხნის წინ გახსენებთ, რომ კოლექტივმა ახალი დისკი შემოგთავაზა, კვარტეტის მე-7 სტუდიური ალბომი Reflections გაყიდვაში მიმდინარე წლის 9 იანვარს ჩაეშვა. გასული წლის 17 ნოემბრიდან კი ბენდი დაფუძნებიდან 25 წლის აღსანიშნავ ტურნეშია, რომლის დასკვნითი პერფორმანსები მიმდინარე წლის 3 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით შედგება. რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ კი ბრუნო მარსი შემოუერთდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც დღეს ლონდონში გამართავს კონცერტს. ამით ფაქტობრივად დასრულდება მისი ახალი დისკის მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს ევროპული კონცერტების სერია. მოგეხსენებათ, 27 თებერვალს თითქმის 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ბრუნო მარსმა მეოთხე სოლო სტუდიური ალბომი The Romantic წარადგინა, რომლის lead singles მოვისმენთ ერთად უშუალოდ ტურნეზეც გეტყვით. ის გასტანს 8 დეკემბრამდე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციები შენი მანქანა

0: ნასრაფულად მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

გაატარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა 106.9

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავა კიდევ 6 პირს ბრალი წარედგინება, მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები მითითებებს საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამუკა ჩხაბერიძისგან იღებდნენ და მისი დავალებების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ისინი სისტემატურად უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს და ორგანიზებას უწევდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, სადაც გადაწყვეტილებებს ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. ამასთან გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები მხარეებს შორის ფინანსურ დავებს განიხილავდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთ მხარეს მეორის, ასევე თავიანთ სასარგებლო თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშტორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. დავით კიკნაძე ასევე განმარტავს, რომ 1 იანვრიდან დღემდე სამართალდამცველების მიერ დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია სულ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 343 პირი, მათ შორის 8 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. ჩვენი კანონმდებლობა კრძალავს ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას, მაშინ კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებულები. ამის შესახებ ქართული ცნობის დეპუტატმა თენგი შარმანიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია და მსგავსი კანონმდებლობა მარტო საქართველოში კი არა, ევროპის უმეტეს ქვეყანაში მოქმედებს, ასე რომ თუ მათ ეს საკითხი კითხვა აქვს დარწმუნებული ვარ, საგარეო უწყება უპასუხებს, მაშინ კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებული, მაგალითად გერმანიის სასამართლო პრაქტიკა სხვანაირად იქცევა, როდესაც მერცის მიმართ გამოყენებული გამონათქვამების გამო ადამიანი დააჯარიმეს, პირდაპირი გინებაც არ ყოფილა, გერმანულმა სასამართლომ განმარტა, რომ ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება, აღნიშნავს შარმანაშვილი. ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ საქართველოს მთავრობის სიძლვილის სცენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო, სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში აღნიშნული, როგორც საელჩო განმარტავს, ისინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურასა და იმ შემზღუდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. მადლობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ათასობით წევრს, რომლებიც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში აკეთებდნენ დონაციებს. ეს აჩვენებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დგას საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერაზე, პარტიის მრავალათასიანი წევრებისა და ამომრჩევლის სიმტკიცეზე, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. განსაკუთრებით მადლობა ადამიანებს, რომლებიც რიცხავენ 5-10 ლარს. ეს აჩვენებს, რომ პარტია დგას ამომრჩევლის სიმტკიცეზე, აღნიშნავს წითლიძე. ამასთან, როგორც წითლიძემ აღნიშნა, პარტიის ყრილობამდე გამართება პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, რომელმაც უნდა დაადგინოს წესი, როგორ ჩატარდება ყრილობა. პირველ რიგში გამართება პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, შემდეგ იქნება ყრილობა, რომელმაც უნდა აირჩიოს მართლობითი ორგანო და 6-თვიან გარდამავალ პერიოდში მოამზადებს პარტიას ძირეული რეფორმებისთვის, რომელიც დაანონსებულია პარტიაში, აღნიშნავს ანა წითლიძე. რუსეთი ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გახდა და არც ქართული ოცნების, ეს გეოგრაფიულად დადგენილი ფაქტი და მოცემულობაა. ამის შესახებ პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა. რუსეთთან მიმართებით გამოწვევები დიდ სახელმწიფოებს აქვთ და საქართველოს რომ ჰქონდეს გასაკვირია, პრაგმატული პოლიტიკა რო არა, საქართველოში იქნებოდა ის, რაც უკრაინაშია, აღნიშნავს მაჭარაშვილი. ვლადიმერ პუტინსა და იჰამ ალიევს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, ინფორმაციას რუსული მედია კრემლის პრესსამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. კრემლის ცნობით რუსეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა ვლადიმერ პუტინმა და იჰამ ალიევმა სატელეფონო საუბრისას ორმხრივი და საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხები განიხილეს. ლიდერებმა ხაზი გაუსვეს რუსეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობების კონსტრუქციულ ხასიათს, ასევე მთავრობებსა და შესაბამის უწყებებს შორის დიალოგის გააქტიურებას, ნათქვამია კრემლის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.

0: 3-9 წუთია საქართველოსში, თუ მუსიკა გიყვართ რა ჟანრსაც არ უნდა უსმენდეთ, ასევე არ აქვს მნიშვნელობა რომ თაობას წარმოადგენთ. თქვენ დიაპაზონის ყველაზე სწორ მისამართზე იმყოფებით, ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ეს ფორტუნა. ალღიდან 106.9 სტუდიაში დობო ვაგძლებ მუშაობას ბრაიან ადამს უსმენდით, რომელიც როგორც უკვე ვიცით, მომავალი წლის 17 ივნისს რუსთავში გამართავს კონცერტს ლეგენდარული არტისტი საქართველოს მე-16 სტუდიური ალბომის ხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ეწევა და მასშტაბურ პერფორმანს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე ჩაატარებს. იმედია ბრაიან ადამსი რიკი მარტინის მსგავსად არ გაგვაწბილებს, თუმცა საგულისხმოა რომ ინფორმაცია ჩვენ ქვეყანაში ჩანიშნულ პერფორმანსთან დაკავშირებით უკვე ოფიციალურად დასტურდება თავად შემსრულებლის მხრიდანაც. არსებული ცნობებით მსმენელი მოისმენს ადამსის მრავალწლიანი მუსიკალური კარიერის გამორჩეულ სიმღერებს და იხლავს დაუვიწყარ ცოცხალ შოუს. ამრიგად კონცერტზე შესრულდება როგორც ახალი ალბომის სიმღერები, ასევე არტისტის სხვა ცნობილი საკულტო ჰიტებიც. კონცერტზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა დაიწყება უახლოეს პერიოდში. ნუ უყვალავთ ახლდებით რომ ადამსის 66 წლის ასაკში წინარჩუნებს საოცარ ენერგიას და აქტიურად განაგრძობს შემოქმედებით მოღვაწეობას, რასაც ადასტურებს კიდეც მისი მიმდინარე ტურნე. ამასობაში გუშინ ლოს-ანჯელესში ფილმის Spider-Man Brand New Day მსოფლიო პრემიერა შედგა, რომელიც უნდა აღნიშნოს, რომ ზენდეიასა და ტომ ჰოლანდის მოდურ სანახაობად იქცა კინოსურათის გრანდიოზული პრეზენტაცია. მსახიობების ბოლო და მთავარი გაჩერება იყო იქამდე, ვიდრე პროექტი მაყურებლისთვის ოფიციალურად გახდება ხელმისაწვდომი. ეს კი მოხდება 31 ივლისს, ვინაიდან სწორედ 31 ივლისს გამოჩნდება ეკრანებზე ადამიანი ობობა სრულიად ახალი დღე. ციტალ ხალიჩაზე მსახიობებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ თემატური ჩაცმულობისა და სტილის კოორდინაციის ნამდვილი დიდოსტატები არიან. ამაში თავად დასარწმუნებლად ესტუმრეთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ს, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Sites-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-2256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმოლოგი

0: კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Tuplopt micro and mcire business. Da tviurebruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikavshirdit. 2
2: 484 252. Teralizingshi sheni avtomobilis ganakhleba zalyan martivia. Vibarebt 2019 tselidan gamoshvebul avtomobilebs da gifinansebt akhal avtomobils tsentridan sauketeso pirobebit. Gadadi akhal avtomobilze Teralizingtan ert 511-23555555.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაფოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულა ვიერეისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესაძლებელი ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: გამშვიდობის უკლებელ ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ რა ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავყიდან 106.9 სტუდიაში დავოვაგრძელებ მუშაობას, დროა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 17 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 26 სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27, ზუგდიდში პლუს 28 ფოთში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება, ნავარაუდები ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში პლუს 23, გორში პლუს 32 თელოსსა და რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის 4 შაბათს დედაქალაქში, ხვალთბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება, ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 29 ივლისისთვის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით. ავერსში
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ.

0: თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი თავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0071.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbank EMB-ს იქთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMB-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMB-ში. EMB-ი ბანკ წერტილი G.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სიმღერა, რომელიც აგერ უკვე მე-13 წელია, ჩემი ყოველი ეთერის დასკვნითი აკორდია 14:56 წუთი საქართველოსში დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო. რამდენიმე წუთი გადაგვჭირა, რომელთაც ბუნებრივია მაქსიმალურად გამოვიყენებთ მეტი სიამოვნებისთვის, თუმცა იქამდე კლასიკური მუსიკის და ნაწარმოებით დავასრულოთ ეს საათიც, სამზე კი გავიგოთ ახალი ამბები, რომლითაც სოფო ნამორაძე შემოგვიერთდება.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: პროექტის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოსა ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ახალი სახალხო მოძრაობა ეროვნული თაობა ოფიციალურად დაფუძნდა საინიციატივო ჯგუფმა განაცხადა იუსტიციის სახლში ცოტა ხნის წინ შეიტანა. ორგანიზაციის დამფუძნებლის გიორგი ქართველიშვილის განცხადებით მათი მიზანი ეროვნული ღირებულებების დაცვა და მათ შეურაცხყოფაზე რეაგირება. თუ ეს იქნება კანონდამრღვევი ორგანიზაცია თეორიულად რომ წარმოვიდგინოთ მიუღებელი იქნება განაცხადა საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა. დეპუტატი გიორგი ქართველიშვილის მიერ მოძრაობის დაფუძნებასთან დაკავშირებით ოპოზიციის კრიტიკას გამოეხმაურა. რაზეც ეს ორგანიზაცია საუბრობს, უნდა იყოს დაცული ჩვენი ქვეყნის იდენტობა, სიწმინდეები, გმირები, გამოჩენილი ქართველები, ეს ყველაფერი ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია, კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რა როლი ექნება ამ ყველაფერში ამ ორგანიზაციას და რით უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს, ეს არის მისასალმებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოვისმენთ, რომ ისეთი ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი, რომელიც კანონს არ დაარღვევს, აღნიშნავს მაჭავარიანი. ჩვენი კანონმდებლობა კრძალავს ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას, მაშინ კონკრეტულად უნდა თქვან, რატომ არიან შეშფოთებული. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია და მსგავსი კანონმდებლობა მარტო საქართველოში კი არა, ევროპის უმეტეს ქვეყანაში მოქმედებს, ასე რომ თუ მათ ეს კითხვა აქვთ, დარწმუნებული ვარ, საგარეო უწყება უპასუხებს, აღნიშნავს შარმანაშვილი. ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო, სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ჟურნალისტ ვახო სანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადეს. როგორც საელჩოში განმარტეს, ისინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურასა და იმ შემზღუდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავა, კიდევ 6 პირს ბრალი წარედგინება, მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები მითითებებს საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდისგან იღებდნენ და მისი დავალებების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ისინი სისტემატურად უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს და ორგანიზებას უწევდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას, სადაც გადაწყვეტილებებს ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. დავით კიკნაძე ასევე განმარტავს, რომ 1 იანვრიდან დღემდე სამართალდამცველების მიერ დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია სულ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 343 პირი, მათ შორის 8 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. გურიაში არასრულწლოვანის გაუპატიურების ფაქტზე ბიძა დააკავეს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა გუშინ მოხდა და მამაკაცი სამართალდამცავებმა მალევე დააკავეს. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით.

0: მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე დოდი ლოლაძე შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.
2: 15 საათი 3 წუთი საქართველოში ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 29 ივლისის 4-ის ნახევრიდან. დაგებრუნდებით მემდინარე საათის ნახევრიდან კი დაელოდოთ გურიჩას, რომელიც 10-მდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დრო და დრო კი ისიც უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს, მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს გაგაცნობთ, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ-ის ხრიდან ამ დრომდე საეთრო სტუდიაში დობო მუშაობდით როებით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით თუ არა ტექდატკვალიერებას, თუ შენი მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატკვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატკვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატკვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 113 113.
3: ვერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორტეჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში

0: სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან. უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: დღემშვიდობის 15:34. შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიაში დავიკავე ადგილი, გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე, შესაბამისად 28 ივლისის საღამოს გავატარებთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით და ერთად შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტზე FM-ზე. თუმცა, სანამ გადავაშვებოდეთ ოქროსიტების ოკეანეში, მანამდე ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4-29 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდევი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 თანაბრად ბათუმში, ქუთაისსა და სოხუმში, ზუგდიდში 27, ფოთში კი 1 градусит მეტი პლუს 28 градуსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში აგაც წვიმა დაგვხვდა მოსალოდნელი, 17 градуსი სითბო სურამში, 21 ბორჯომსა და ცხინვალში, ახალციხეში 22, გორში 23, თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 32 градусამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 градус გაუტოლდება.
5: მუდამ უკეთესი.
6: მუდამ უკეთესით.
5: მუდამ ერთ ტალღაზე.
6: მუდამ სასურველი. მუდამ შენთან მგზავრი.
5: ყველგან,
6: სადაც საქართველოა. ფორტუნა
5: 106.9 FM.
7: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
9: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold.

0: marazi.g.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მოგესალმებით, 16 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ნებისმიერი შეგნებული ადამიანისთვის ძალიან მარტივია საზღვრის გავლება, რაზე შეიძლება ხუმრობა და რა დროს გადადის ხუმრობა შეურაცხყოფაში, ასევე რა შეიძლება აკრიტიკო, რა დოზით და რა შემთხვევაში გადადის ეს ყველაფერი ღირსების შელახვაში. ეს ყველასთვის მარტივი ჭეშმარიტებაა. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. მაჭავარიანს კითხვა დაუსვეს რადიო თავისუფლების მიერ გავრცელებულ ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც საელჩო შეშფოთებას გამოთქვა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საელჩოდან ვინც ეს განცხადება გააკეთა, ან საკითხს კარგად არიცნობს, ან შეიძლება კითხვა იმგვარად იყო დასმული, რომ შეგნებულად შეცდომაში შეიყვანეს. სიტყვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის ძალიან დიდი სხვაობა არსებობს. ვის თუ არა ამერიკის საელჩოს, ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგად უნდა მოეხსენებოდეს. ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც სასამართლოს მხრიდან დაჯარიმებით იყო დასრულებული, ყველგან იკვეთება საჯარო სივრცეში შემზარავი შეურაცხყოფა ერთი ადამიანის მხრიდან მეორეზე. ეს მიუღებელია და დარწმუნებული ვარ, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაციისთვისაც ეს მიუღებელი უნდა იყოს, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. ძალიან ბუნებრივია ამერიკის მხრიდან შეფასება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში, როდესაც ჟურნალისტებს ვახო სანაიას და მზია ამაღლობელს აკავებენ გამოხატვის თავისუფლების გამო. ცხადია, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ექნებათ ის რეაქცია, რაც ჰქონდა ამერიკას. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ანა წითლიძემ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას, რომელშიც საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო შეშფოთებაა გამოთქმული. ეს არის განცხადება, რომელიც ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში გაკეთდა და გაკეთდა ძალიან მწვავე ენით, სადაც პირდაპირ ითქვა, რომ ის, რაც დღეს საქართველოში ხდება, არის გამოხატვის თავისუფლება და არანაირი კავშირი მას დემოკრატიასთან და განვითარებასთან არ აქვს, განაცხადა წითლიძემ. ცნობისთვის, როგორც ამერიკის საელჩოში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, ისინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურასა და იმ შემზღუდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. ამის შესახებ განცხადება საელჩომ ჟურნალისტ ვახო სანაიას დაკავების კონტექსტში დასმული კითხვის პასუხად გააკეთა. პროკურატურამ პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისა და ადევნების ფაქტზე ერთი პირი დააკავა, აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებული უკანონოდ ინახავდა სამი პირის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველ მასალას, ერთ-ერთი მათგანის კი მესენჯერის საშუალებით სხვა პირს გადაუგზავნა. პროკურატურამ დაკავებულისთვის ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა ნათქვამია ინფორმაციაში. ბახმაროში ქალის გაუპატიურების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს არსებული ინფორმაციით 30 წლამდე ქალი იაპონიის მოქალაქეა. უფრო კარგი დრო რომ იყოს, ეს საქმეც არ არის განსჯადი, მაგრამ ჩვენ ხომ კურიოზების ქვეყანა ვართ, რაღაცას შევთითხნით, მერე კუდებს ვაბამთ და მერე გვინდა იქიდან რაღაც გამოვიყვანოთ. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა განაცხადა. როგორც გელბახიანმა სასამართლო პროცესის შემდეგ აღნიშნა, საქმეში ელისო კილაძის წინააღმდეგ პირდაპირ მტკიცებულებები არ გააჩნიათ. ცნობისთვის, ელისო კილაძე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზეა დაკავებული, მასთან ერთად საერთო ჯამში 10 პირია ბრალდებული, მათ შორის ყოფილი გენპროკურორი ოთარ რომანო ფარცხალაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: როლი მომკაცის ოცნება თქვენ გვერდი.
5: უმრავლესი მადლობა.
6: მიყვარხარ.
5: დიდი ძალიან ძალიან.
2: Art FM.
5: ერთ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
7: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back in Georgia.
8: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
6: და მაშინ ასე მოგესალმები დიახ შემოჯამებელი არტაფემის 30 დგა ჩვენს ეთერში ფორტუნა სტუდია გაჟღენთილია ხელოვნებით, კინოსიყვარულით და რაც მთავარია ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე მინდა გაგანდოთ, რომელიც ნამდვილად უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნისთვის. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ფილმი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ, გადაღებულია საქართველოს კულტურის სამინისტროს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის შემოქმედებითი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის და სააგენტოს საწარმოო საქართველოსში მხარდაჭერით. გურია ქვია და ჩემთვის განსაკუთრებით ემოციურია, როდესაც გურიაზე ვსაუბრობთ, იცით თქვენ ძალიან კარგად და ახლა უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვით. 7 ქვეყნის ერთობლივი ნამუშევარია, კოპროდუქციას ამბობენ ხოლმე, მაგრამ მე არ მიყვარს და ვერ ვზუიან ყველაფერს და ვსაუბრობ ხოლმე ქართულად. აქედან გამომდინარე, საქართველოს შვეიცარია კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, ლუქსემბურგი, ბულგარეთი, ნორვეგია, თურქეთი, საუდის არაბეთი, აი ამდენმა მნიშვნელოვანმა სოფლიოს ქვეყნებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ ყველაფერში. ვენეციის კონკრეტულ შესარჩევ და ძალიან საინტერესო ამბავზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება და რა მოხდება ამაზე, რა თქმა უნდა, შემდეგ სექტემბრის თვეში ვისაუბრებთ, თუმცა ჩვენთვის და ჩვენთვის კი არა, მთელი მსოფლიო ცდილობს ხოლმე, რომ ამ ყველაფერზე ვთქვათ მათმა სახელმა გაიჟღეროს და ჩვენ გვაქვს ეს ბედნიერება, რომ ნახსენები იყო ფილმი, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ გურია. ვენეციის კინოფესტივალის გამორჩეული სექცია, სადაც შემოქმედებითი ორიგინალურობით და მხატვრული ხედვით გამორჩეული ნამუშევრები იყრის თავს. დაუსრულებლად შემიძლია ფილმის შესახებ საუბარი, ამ ყველაფერზე კი ჩემზე უფრო უკეთესად მსახიობები საუბრობენ ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში და ასევე რა თქმა უნდა ფილმის რეჟისორი ლევან კოღუაშვილი, რომელიც რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება. ბატონი კახა, ქალბატონი ნათია ჩვენი სტუმრები არიან, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. და ალბათ ჯობია იმით დავიწყოთ, რომ როდესაც გაიგეთ, რომ აი ესეთი საოცარი ამბავი ხდებოდა თქვენს თავს, რა იყო პირველი რეაქცია? მოდი დავიწყოთ ამით, რომ როდესაც ოფიციალურად გამოქვეყნდა მონაცემები, რა მოხდა ასე? ტელეფონი გირეკავდათ?
9: ეს ბოლო შედეგი თუ დასაწყისი?
6: თავარი ახლადელი ყველაზე ცხელი ინფორმაცია.
10: პირველი სწორისა მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, მივესალმებით საქართველოს. თათა მე ვიყავი ბათუმში გასტროლზე, სპექტაკლი ჰქონდა მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სახეობი ვარ, მუშაობ ამ დასში დიდი ხანია, დაახლოებით 23 წელია და მოკლედ დიმიტრი ხვისიაშვილის სპექტაკლი ლამბალო და ყაშა. ლამბალო და ყაშა ვთამაშობ სპექტაკლს და ანტრაქტზე უცებ ტელეფონი რეკავს, მე აღარ დავხედე, იმიტომ რომ ანტრაქტი ცოტა ისე დავაჩქარეთ, რომ მალე ძალიან ცხელოდა და მალე დაგვეწყო მეორე მოქმედება და უცებ დავხედე ტელეფონს, რომ ლევან ეკავდა, ეგრევე ვერ უპასუხე. მოკლედ შევედი სცენაზე, ვიწყებდი ისე მეორე აქტს სპექტაკლის. ვითამაშა ჩემი როლი, კიდე 4 შესვლა მქონდა მაგის გარდა, რომ გამოვედი რა მომათმენინებდა, ხედა. დავხედე ტელეფონს და ნუ რა თქმა უნდა გათიშული იყო, მე უკვე აღარ ეკავდა და გადავრეკე და როგორ ხარ ლევანი, მეკითხო, მეთქი, კარგად, ლევან, ხომ შვიდობა, შვიდობა კი არა, უნდა გაგახარო, რა უნდა გამახარო, მეთქი და აი ესე ვენეციის კინოფესტივალზე წარდგენილი ჩვენი ფილმი და იმხელა პაუზა გავაკეთე. კახა, ალო, ალო, კახა, არის სმის, არა, ისმის, ლევან, როგორ არის სმის?
6: თავარია როლი ხომ არ დაგავიწყდა სცენაზე გასვლა.
10: კათა დაუმუნჯდი რა, გეფიცები. დაუჯერებელი. ეხა სამ ჯერა შეგონე, ეხა ჯერა,
6: ვერ გავაცნობი
10: რა კიდე სად მოხვდი და სად მოხვდები მერე და როგორ იქნება და რანაირად, იმიტომ რომ ხო იცი როგორ არის. ბავში რო იბადება რა და ფეხს რო იდგამს, ახალ ფეხადმული ბავში რა ძისო დადის, ხო? აი ეხლა მე წმენის თვალსაზრისით და დაჯერების თვალსაზრისით, არა, წმენის თვალსაზრისით მანდა ვარ, მაგრამ დაჯერები მიჭირს ცოტა. დაჯერება მიჭირს ცოტა, რომ მე ხა იქ ფესტივალზე მომიწევს ჩასვლა, რა ვიცი.
6: ნათია, თქვენთან რა ხდებოდა?
9: მოგესალმებით ასევე.

0: მე სამართლის მენელს და ახლობით იგივე რას კახა მოყვა, მეც ასევე ვიყავი სამსახურში და მეც სამწუხაროდ ვერ ვიღებდი ტელეფონს, ბატონი ლევანი რეკავდა და ну მეც ეს დაახლობით მეც დავმუნჯდი, რა თქმა უნდა ხა გამიხარ და მე როცა ფაზე მოვედი, მაგრამ დღემდე არ მჯერა მართლა.
1: ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. გილოცავთ და რაც თავარია ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, თქვენი ემოციები ახლა მოვისმინეთ და ჩვენი ემოციები არანაკლები იყო, დაგუჯერეთ, გვერცმუნეთ ამ ყველაფერში და
2: რა თქმა უნდა.
1: გადაღების პროცესი არის ყოველთვის ყველაზე საინტერესო. რა თქმა უნდა, ამ წარმატებას ზე საინტერესო კიდევ უფრო მეტი წარმატება, რომელიც დარწმუნებული ვარ ფილმს ექნება. ნება თუმცა გადაღების პროცესზე მინდა ვიკითხო. როგორი იყო სამუშაო პროცესი და თქვენი როლები, რა თქმა უნდა, თავარი როლის შემსრულებლები და
0: კახას დაუდგენელი.
2: კარგი, მე მაინც შემოვფარგლები იმით, რომ პირველი ჩემი თავარი როლი სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმში, თავარი როლი პირველი იყო ბატონ ლევანთან. მაგრამ იმდენად საინტერესო იყო სამუშაო პროცესი, რომ ჩემთვის მაგალითად სწორად მინდა მაყურებელმაც და მსმენელმაც გამიგოს, მე ნასიამოვნები უფრო გადაღიას გადასაღებ პროცესს რაც მივიღე იმით ვარ, ვიდრე ახლა ეს ამბები რაც გავიგე. თუმცა ამის დაჯერება ახლა ცოტა რთულია მსმენელისთვის ალბათ, რომ რას ლაპარაკობს ეს კაცი, ვიფიქებ გაგიჟდაო, მაგრამ მე იმდენად მომყვება დღემდე ეს სიამოვნება სამუშაო პროცესში იქ რაც ხდებოდა. ა რეჟისორი, რომელიც მე სულ რაღაც კინოში სულ თითზე ჩამოსათო რეჟისორებთან მაქვს ნამუშევარი, მაგრამ ბატონ ლევანთან ისე იმდენად კომფორტულად გრძნობდი თავს, რომ სრულ თავისუფლებას გაძლევს. რასაკვირველი გარკვეულ ჩარჩოებს, მაგრამ იმ ჩარჩოებში თავისუფლებას გაძლევს, რომ შენ გრძნობ ძალიან კომფორტულად თავს. რა თქმა უნდა, ბევრი დუბლები გიწევს, ბევრ დუბლებზე გამუშავებს და ეს მე ძალიან სიამოვნებს, იმიტომ რომ უკეთესი და უკეთესი უნდა თავისთავად რეჟისორს და შენს ახალს და ახალს აკეთებ და ინდივიდუალურად სხვადასხვანაირი გამოდის. და რაც შეეხება კიდე მინდა ესეც აღვნიშნო სტაფს, არაჩვეულებრივი სტაფის შეკრა. გუნდი, ხო, აი ურთიერთპატივისცემა, ყურადღება, სიყვარული, სითბო, ამას დამატებული ადგილობრივი მოსახლეობის ყურადღება და სითბო გურულების იქ ადგილობრივები ვინც იყვნენ, იმათმა სულ შეგშალეს ჭუიდან ზოგი, რომელ სახში გვეპატიჟებოდა, გადაჭემას რომორჩებით შემოიჩემთან. ხო, იყო ესეთი ისენი კაცო. ეგრე ესეთი შემთხვევაც იყო, მინდა გითხრათ, ლეღვაში ქონდა გადაღება თუ არა, ანასეულში. ანასეულში ქონდა გადაღება და ერთი კაცი მოვიდა ჩემთან და თქვენო უკაც რა ბატონი შესვენება იყო. უბრალოდ ჭამდი, ლანჩი იყო, ხო და მოვიდა და თქვენო დათიკოს არ თამაშობთო, მე ხედავ ზეშიო და კი მეთქი, მეო ნანახი მაქვს ექსპექტაკლი თბილისშიც და ოზურგეთშიცო რა. ხო და აი დათიკო ჩემი ძალიან დიდი ბაბუა იყო. და მიხსნის ახლა დათიკოზე მიყვება რაღაც ეს პერსონაჟზე, ცნოდარ დუმბაძის პერსონაჟზე და აი ეს გადაღებას ამორჩებით 10 კაცზე მაქვს უფრო გაშლილი და აუცილებლად
0: შემოვიდა.
2: აი ხო, მე ცხოვრებაში არასოდეს არ დამავიწყდა. ასეთი უამრავი რაღაცა მოგვართვა, ხილი მოგვართვა თავისი ეზოდან დაკრეფილი და ეს არის ყველაფერი ჩემთვის მასტიმულირებელი იმის ამ რომ უფრო სიღრმისეულად და უფრო ფესვებში დავინახო ჩემი ქვეყნის კუთხე, სადაც მე რა და რაღაცა შემოქმედებით პროცესს გავდიოდი რა, ბატონ ლევანთან, ბატონ ნათიასთან ერთად და ყველასთან იმ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად, ვისთანაც მე მუშაობა მომიწია. აი ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერი წუთები და ბედნიერი წამები, რა ვიცი.
1: ეს ემოციები გადაღების დროს რა ხდებოდა? თუმცა საკუთარი როლის შესახებაც აუცილებლად ვისაუბრებთ. რეკლამა გაიჟღერებს ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. შემოგვიერთდება ლევან კოღუაშვილი და ერთად განვაგრძობთ საუბარს. დროებით არ გადართოთ.
2: დროებით.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 444 242. ჩვენი

0: ცნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-19-55. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: დაუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ARFM.
8: ჩიგოგიძე ვაის, ვინო როგორც ხელოვნება.
9: თამაში ასე გრძელდება გადაცემა ARFM-ი. მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ, გვიყურებთ ჩვენი ოფიციალური Facebook გვერდის მეშვეობით და ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი დგება მაშინ, როდესაც საუბრობთ გადაღების პროცესზე, ფილმის წარმატებაზე და ასე და ასე შემდეგ. გურია, ეს არის ტრაგიკომედია სიყვარულსა და მეგობრობაზე. 90-იანი წლების დასაწყის ის გაჭირვებულ, მაგრამ მაინც ნიჭიერდა ადამიანობით სავსე გურიაზე უშუქობა, სიღარიბე, ყაჩაღობის მიუხედავად გურია ში ხალხი მაინც ახერხებს სიყვარულს, ჩხუბს, მეგობრობას. ყველა გურულმა ძალიან კარგად იცის, ყველაზე ახლოს არის ეს სიტყვები ალბათ ყველა გურულისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი, რომელმაც უკვე უდიდეს წარმატებას მიაღწია. და მინდა წარმოგიდგინოთ ლევან კოღუაშვილი, არაჩვეულებრივი რეჟისორი და საოცარი ადამიანი. ბატონ ლევან, მოგესალმებით.
10: მოგესალმებით, მადლობა თბილისის ყოფისთვის.
9: გისმენთ ყველანი ერთად. სტუდიაში იმყოფება ქალბატონ ნათია ნიკოლაიშვილი და კახაბერ ჭოლაძე, განსაკუთრებული მსახიობები, რომლებმაც დაამშვენეს ნამუშევარი, რომელსაც ჰქვია გურია. მოკლედ მოგვიყევით, როგორი იყო ფილმის მუშაობის პროცესი? საკმაოდ ხანგრძლივი და საინტერესო ჩემი თვალსაზრისით, თუმცა

0: საინტერესოა თქვენი აზრი.
1: მოგესალმებით, ბატონ ლევან.
2: ბატონ ლევან.
3: მოგესალმებით, კახა ნათია, არაჩიხარხები და რაც მგონია რომ მე მიხარია ყოველთვის როცა თუ რაღაც მსახიობს გამოსდის როლი და ჩემთვის ეს არის რაღაც ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი რაღაცა წარმატების და მე მგონი ამ ქრივ ფილმი შედგა, იმიტომ რომ არჩეულებრივი როლები აქვს, იმიტომ რომ არჩეულებრივი სახეობები არიან. რაც შეეხება გადაღებებს, ხო, რთული გადაღებები იყო, დიდხანს გაგრძელდა. თვითონ გადაღების პროცესი არ უბრალოდ პაუზა იყო, ორ ეტაპად იყო გადაღება ჩვენი. პირველი ნაწილის მერე დაახლოებით წელიწად ნახევარი კონტინუალური პაუზა, იმიტომ რომ ჩვენ რო ვიწყებდით გადაღებას, რაღაცა ბიუჯეტი მთლიანად არ იყო შეგროვებული, იმიტომ რომ რაღაც კერძო ფულის იმედი ჰქონდა, რომელიც ბოლო მომენტში აღმოჩნდა, რომ არა გვაქვს. ამიტომ როცა ვიწყებით გადაღებას, ვიცოდით რომ ბოლომდე ვერ დავასრულებთ, მაგრამ უნდა დაგვეწყო გადაღება ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ევროპული ფული იყო წარმოებაში, რომელიც იმისთვის უნდა დაგვეხარჯა და მოკლედ ეგეთი რთული პროცესი იყო, მე გადავიღეთ ყოველთვის რთულია, იმიტომ რომ ყოველთვის ჯობია რომ ერთი ამოსუნთქვით გადაიღო ფილმი, ემოციურად ასე ჯობს ხოლმე, მაგრამ ნუ ჩვენ შემთხვევაში ესე არისო. ხონდა დიდი პაუზა, თუმცა დაგვეხმარა ეს იმაში, რომ გადაღებული მასალა, რაც გადავიღეთ პირველ ეტაპზე, ის დავამონტაჟე და მე დავდიოდი, რა ვიცი, კარდაკარს საქართველოსში და უცხოეთში, სხვადასხვა ფონდებში ვაჩვენებდი ფილმს და აი რაღაც კაპი-კაპი გვაგროვებდით თანხებს, რომ მეორე ნაწილი გადაგვეღო. ამ დროს ძალიან დაგვეხმარა კულტურის სამინისტრო, მაშინ კალბატონიკა რუხაც დანიშნეს მინისტრად, ვაჩვენე და აი პრინციპში თავარი დახმარება ექიდან წამოვიდა, იმიტომ რომ უთხარეთ, რომ ძალიან კრიტიკული სიტუაცია, ფილმი რო არ დაამთავროთ, პრობლემები შეიქმნება, იმიტომ რომ აი კოპროდუქცია, შვიდი ქვეყანაა ჩართული და რაღაც ვალდებულებები არის, გარდა იმისა, რომ საინტერესო პროექტია და დაიჯერა, გვერდში დაგვიდგა და აი ესე ერთი ამ ბოლო მოკლედ გადავიღეთ ეს, იმიტომ რომ რთული ფილმი იყო, აი ამის გამო რომ პაუზა იყო.
0: ბატონ ლევან, გესმი ჩვენი?
3: დიახ,
0: ისე ჩვენი, ხო, ძალიან კარგი. რატომ მაინც და მაინც გურია? საიდან წამოვიდა იდეა?
3: იცით რა, გურია წამოვიდა, ერთი ხრივ წამოვიდა რაღაც შინაგანად, ყოველთვის ეგ მიმართულება, თქვა, საქართველოს რა კუთხეები მაინტერესებს, დასავლეთ საქართველოს განსაკუთრებით, იმიტომ მე წარმოშობის იქიდან ვარ, იმართალია იმერეთთან აჭარიდან, მაგრამ გურია სადღაც ჩუაში ამ ემოციურად დნობდი და რაღაც მაინტერესებდა. მე წავიდი გიორგი ტეკელიძის ციგნი გურული დღიურები. დამაინტერესა რაღაც აი ფაქტურა 90-იანი წლების გურიის, შევხვდი გიორგის და გიორგის ციკლში არ არის სიუჟეტი, ამიტომ სიუჟეტის ზებნა, გადავედი გურიაში რაღაც პერიოდი დიდხანს დავყავი, რომ ისტორიას ვაგროვებდი და მე ეს მოგროვებული ისტორიები აი მარცვალ რაღაც აი ამბები 90-იანებიდან, თანამედროვეგურიდან, რაღაცა თხილი, ფაროსან, ეს ყველაფერი შევკრიბე, ჩავედი ჩემ სცენარისტთან, ბორის რუმინთან, რომელიც ამ დროს იყო ლატვიაში, ამერიკელი სცენარისტია, ჩემი პედაგოგი იყო ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში და იქ ჩავედი და მოვიფიქრე სიუჟეტი და მე დაიწერა სცენარი, რომელიც ბევრჯერ გადაიწერა. ერთი 7-8 დრაფტიდან ვერსია გაკეთდა სცენარის და აი გურია, იმიტომ რომ გურია არის რაღაცნაირად მინი მოდელი საქართველოსი. ეს არის თქო, რომ ჩვენ რო ფიქრობთ, აი რატო გადავრჩით, როგორ გადავრჩით, რის ხარჯზე ვარ, რო არსებობთ ახამდე. ამაზე ბევრი რაღაც არსებობს, ცხადია, მაგრამ არის რომ რაღაც ადამიანურობის მომენტია, რომ გაჭირების და რაღაცების მიუხედავად ხალხი ინარჩუნებს ადამიანურობას რთულ სიტუაციაშიც კი. ოღონდ არა ეგ იდეალიზირებული რო რაღაცა იქ თავის პრობლემები და ყველა არავინ არ არის უნაკლო, ყველა, მაგრამ რაღაც მარცვალი ადამიანების და სიყვარულის რჩება და ეს არის რაღაცა ის რაც გაძლებინებს. პლუს ამას ემატება აი გურიის შემთხვევაში რაღაცა საოცარი ნიჭიერება, პლუს ემატება აი თვით ირონია და იუმორის გზნობა. ეს ყველაფერი არის რაღაცა ქართული ფაქტორები ჩემთვის, არა მარტო, მაგრამ ნუ საქართველოს შეფრო იგზნობა და აი რაღაცა გახან გურია ერთი ცხრივ არის, ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ყოფს საქართველოსში, ამავე დროს არის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და აი რაღაც იუმორით სავსე და კი თან გურია რო ამბობენ სუგუნეთო კომედია და გური არ არის კომედია, გურია დიდი იუმორია, მაგრამ ძალიან დიდი სევდაც არის და ამიტომ აი ეს ყველაფრის ნაზავია ჩვენ ფილმში. აი კი სადღაც კი, მაგრამ ვიმეორებ რაღაც გურული სიმღერა, სადაც აი პირველი, მეორე, მესამე, ხანდახან მეხუთე, მეშვიდე ხმა ისე ირევა ერთმანეთში, ვერ ხვდები სად ერთი იწყება, სად მეორე მთავრდება, სად რომელი ტონალობა რაში გადადის და საერთო ჯამში გაძლევს ერთ ემოციას. ეს ემოცია შედგება ძალიან ბევრი ფერისგან და ნახევარ ტონისგან და აი ძალიან ისეთი არის და ეს მიზიდავდა რატო გურია აი ამ ბიჭს რაღაც ამას ამას ებატება კვამლი და ბოლი და ისლი და ტალახი და ეს ყველაფერი ირევა და ეს არის გურია, ეს არის საქართველო, რომელიც უჭირს, მაგრამ ეს სულ რაღაცნაირად ვაკეთებს გამოიგო, სიყვარული არსებობს, მეგობრობა არსებობს, რაღაც არსებობს და მენა არსებობს და მოკლედ თან თვით ირონია რა სწავლი, იმიტომ რომ არა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გაიდეალიზო ეს, იმიტომ რომ შენი რაღაც ზუსტი ხარები უნდა გესმოდეს, მაგრამ თან იმედიც უნდა კონდეს, რომ რაღაცნაირად ამ ყოველთვის გაუძლებ და წინ წახო.
0: ბატონ ლევან, საკმაოდ დიდი გზა განვლო ფილმა, სანამ მივიღებდით აი ამ არაჩვეულებრივ შედეგს და კიდევ და კიდევ უფრო დიდი წარმატება ელოდება დარწმუნებული ვარ ფილმს, რომელსაც ჰქვია გურია. გადასაღები მოედნიდან თუ შეიძლება რომელიმე სცენა გაიხსენოთ, რომელიც ყველაზე რთული გადასაღები იყო?
3: ყველაზე რთული იცით რა, ხანდახან მარტივი სცენა გონია და რთულად იღებს, რთული გონია და მარტივა, მაგრამ აი მე მახსოვს რომ როდესაც აი აი ნაციას კარგად ემახსოვრება ეს სცენა და კახასაც, როცა ტალახში მიაწევდნენ მოქმედ გმირსა, აი გოგონები არაჩვეულებრივი ნაზი ლამაზი გოგონები ბოლომდე ტალახში ამოგვანგულებდნენ და კიდე და კიდე ვერ დუმს რომ იღებდნენ და არ შეოდნენ პირიქით ეცინებოდა და აი მონდომებულები იყვნენ, მაშინ დავიჯერე რომ თქვათ აი რაღაცა თავდადება არსებობს რომ მათ ჯერათ პროექტის ფილმის და აი ტალახში ამოგვანგულებდი მუშაობდი დიდი სიხარული და მაინც რაღაცნაირად აი მახსოვს რომ აი რაღაცა მოვიდა იმის შეგრძნება რომ ფილმი ალბათ გამოვა.
0: და კიდევ ერთი, როდესაც გაიგეთ რომ უკვე წარმატებულია გურია, როგორი იყო თქვენი რეაქცია? ჩვენ აქ მოვისმინეთ კახაბერმა მოყვა თავისი ისტორია, როგორ გაიგო ეს ყველაფერი და ასევე ნათიამ რა თქმა უნდა და საინტერესოა თქვენ ვინ შეგატყობინათ, თუ ელოდებოდით კონკრეტულად ამ ყველაფერს? შინაგანად მაინც გრძნობს ყოველთვის ადამიანი, რომელი პროექტი იქნება წარმატებული.
3: იცით რა, გურიის შემთხვევაში რაღაც ძალიან კარგი გამოხმაურება იყო თავიდანვე, კარგი გამოხმაურება იყო კანის კინოფესტივალიდანაც, ვენეციიდან, ჩვენ სადღაც უკვე თებერვალში ვიყავით მათთან კონტაქტზე და ეგრევე დაგვირეკეს რომ ფილმი მოწონთ და ფიქრობენ და მაგრამ ნუ ცხადია მე რე არის მოლოდინი, იმიტომ რომ ამ დროს ძალიან დიდი სელექციის პროცესი მიდის და მაგას ძალიან ბევრი არ უნდა იფიქრო ამის შესახებ, რა გამო არ გამო რაღაცა თავისი დალა ისა რაც უნდა მოხდეს მოსახდერი მოხდება რა ყველა ვარიანტში, შენ უკვე ვეღარ რას შეიძლება და გავაკეთეთ ან ფილმი გადავიღე დავამონტაჟეთ არ დაგვიზარია ძალიან თავდადებით ვიმუშავე და მე უკვე იცით რა არის რომ ზოგი ფილმი პოულობს გზას, ზოგი ნაკლებად პოულობს და გურიის შემთხვევაში აი მოლოდინის რეჟიმში იყო, მაგრამ მე კარგი იყო, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ისა თქვა ფესტივალის დირექტორებისგან და სელექციონერებისგან იყო ძალიან მაღალი შეფასება ფილმს.
0: რა,
3: ეს უკვე მნიშვნელოვანია, პრაქტიკად ხდები ახლა რა დონის პროფესიონალებისგან რა გამოხმაურება და გამოცდილება. პირველი ფილმი არ არის, მეოთხე ფილმია და ამიტომ ვიცი, თქვა როგორ მუშაობს ეს სისტემა ფიგიო ფესტივალების სელექცია. ამ შემთხვევაში იყო ძალიან მაღალი დონის შეფასება და ეს გვიხარო და მაინც ველოდებოდეთ ჩვენ ბოლო აი უკვე პრინციპში უმეტ ყველა თითქმის იცოდა პასუხი ჩვენ ბოლო დღეს გავიგეთ და მაგრამ ასეთ მოთმინების უნარი გამოგვიმუშავა ხო და მოკლედ ამიტომ რაღაც ეს გაგვიხარდა სტადია, იმიტომ რომ ვენეცია მნიშვნელოვანი ფესტივალია, მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც ახლა იმედი ერთად დავესწრებით მე რა ქვია კახა ნატია ვამეხი და რამ პატრონ სახიობები და რამ ჯგუფის რამდენიმე წევრი მაინც დავიქნებით ვენეციაში და პირველად ნახავ როგორ მუშაობს ფილმი, იმიტომ რომ ფილმი ეხა იწყებს თავის დამოუკიდებელ ცხოვრებას და არსებობას ჩვენგან დამოუკიდებელს, უკვე მაყურებელთან თვითონ დაიწყებს ურთიერთობას და საინტერესო ამ პროცესზე დაკვირვება. თქვენ ვენეციაში თან იქნებიან ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები, თქვა როგორც ინდუსტრიიდან, ესე იგი პროდიუსერები, სეილს აგენტები, ასე თქვა სხვა ფესტივალის წარმომადგენლები, კინოკრიტიკოსები, ანუ მაღალი ძალიან ისეთი მომთხოვნი მაყურებელი და ნახოთ როგორ ამავე დროს იქნება ჩვეულებრივი მაყურებელი და მე პირად მაინტერესებს ფილმი როგორ იმუშავებს, როგორ იუმორი როგორ გადალახავს ქვეყნის ფარგლებს და სხვა აი სხვაგან როგორ აქამდე სადაც ვაჩვენებდი მოგერ ვიკითხარით ფონდებში და იმაში ვაჩვენებდი ჩვენ ნაცვლეთებს და ძალიან კარგი გამოხმები ხვდებოდით რომ ეს იუმორი მუშაობს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთანაც და თქო ნაციონალობა აღარა აქვს ეს ის შემთხვევა როდესაც რაღაცა ნაციონალური პირიქით გეხმარება, იმიტომ ნაციონალური არის შენი თვითყოფადი, მაგრამ ამავე დროს მან რაღაც კინოენის კანონების საშუალებით მან მიაღწიოს უნივერსალურ რაღაც დონეს იმხრივრო ის იყოს ყველასთვის გასაგები. აი რაღაც ამ შემთხვევაში თვითონ მოხდა ეს, მაგრამ ეს იყო ნაწყვეტები და ახლა ნახოთ აი თელიანად ფილმი, იმიტომ რომ ფილმის მე თავისი რიტმი აქვს. შეიძლება ძალიან კარგი სცენები იყოს, მაგრამ რიტმი იყოს არეული და აი ამ რიტმზე ვიმუშავე სამი თვე მონტაჟი იყო, რომ რიტმი გასწორებული იყო. Ну ძალიან ისეთი ის არის, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან კარგი სცენები ქონდეს, მაგრამ რიტმი თუ არ არის გასწორებული, მაინც ვერ აღი გლის ფილმი და რაღაც მომენტში ეთიშები და დამშოვანია რომ ერთი ამოსუნთქვით ნახოთ. ეხლა ვერ შევლაპარაკოთ, მაგრამ ამსერულაში
0: საკუთარ შულზე საუბრობთ, ამიტომ რა თქმა უნდა სიამოვნებით ვისმენთ ამ ყველაფერს. ბატონ ლევან, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრებთ გურიის შესახებ, რადგან ალბათ მსმენელს და მაყურებელს ყველაზე მეტად დაინტერესებს მათთვის ხელმისაწვდომი როდის იქნება ფილმი და როდის ნახავენ. ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა სექტემბრის თვეში დაგიბრუნდებით, მაშინ როდესაც თქვენს გეცლებათ ჩვენთვის და აუცილებლად მობრძანდებით ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად, კიდევ ერთხელ უდიდეს წარმატებას გისურვებთ. განსაკუთრებული გულშემატკივრები ვართ, ბუნებრივია თქვენი. და დაგემშვიდობებით, წარმატებები ფილმს. ჩვენ გავაგზავნებთ სტუდიაში საუბარს, უღრმესი მადლობა თქვენი დროისთვის.
3: დიდი მადლობა. მადლობა.
0: ლევან კოღუაშვილი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში, დარჩის სტუდიის სტუმრები ერთად და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მსახიობების შერჩევის პროცესი. და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ რეკლამის დასრულებისთანავე. დროებით.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაფტოჯი პონე, იმოგზაურეთ კომფორტულად დილერის ნაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
12: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტივი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
13: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
14: Art FM.
15: ჩიგოგიძე მაინც, ვინო როგორც ხელოვნება. თამაშასე დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, საინტერესო კითხვა დასმული, რომელზეც ველოდებით ბუნებრივია პასუხს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საუბრობთ ფილმზე გურია. ნათია ნიკოლაიშვილი და კახა ბერჭოლაძე ყავს სტუდიაში სტუმრად, თავარი როლის შემსრულებლები ფილმის. დიდი წარმატება უკვე რომელიც მოპოვებულია და უახლოს მომულში კიდევ უფრო დიდ წარმატებას ველოდებით. ახლა ყურადღებით გისმენთ, როგორ ფიქრობთ, როგორ მოხდა როლების შერჩევის პროცესი, როგორი იყო, საინტერესო რომ იქნებოდა დარწმუნებული ვარ, როლზე როდესაც გამტკიცებენ ალბათ მაგ ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის, რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ რაღაც შეიძლება სულ ერთი იყოს და გამტკიცებენ თუ არა. თუ პრინციპული ადამიანი, მისთვის ზუსტადაც მნიშვნელოვანია დიახ.
1: ხო, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. თათა დავიწყებ პირველი სწორისა იქიდან, რომ Facebook საიტზე და ნახე ესეთი განცხადება. ბატონ პაატაკლივიძემ დადო ნოშრემ. ხო, ჩვენმა პაატამ და რომ ფილმზე ვიღებთ ფილმს, გურია, თემა გურია, იღებს ლევან კოღუაშვილი. ასე შემდეგ და ვეძებთ გურულ ტიპაჟებს. შემდეგ მე მივწერე პაატას, რომ მეთქი ესე და ესე ხომ არ მოვსინჯოთ, მეთქი მოდიო დიდი სიამოვნებით, მეთქი კარგი მივედი და ესე და ლევანი ნახე, ლევანს ადრეც ვიცნობდი 90-იანებში, სოციალური რეკლამა გავაკეთეთ ერთად, გადამიღო კრიმინალისტს თამაშობდი ერთ-ერთს და აქედან გამომდინარე პირველი შეხება მქონდა, მეორე შეხება უკვე ამ ხატრო ფილმზე მომიხდა ლევანთან და სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბევრი მსახიობების ჯგუფი იყო რა კასტინგზე, ძალიან ბევრის და მომიწია ბევრჯერ მისვლა. ჯერ ვერც ხვდებოდი, რომ რეჟისორს მოწონხარ არ მოწონხარ, ცოტა გაურკვევლობაში ხარ, ნუ ჩემ თავში ცოტა ისე ვიღავი, გაბრაზებული კაცო, თუ მოწონვარ მითხრას, თუ არ მოწონვარ ხო ხდები და ჩემ თავთან აბა დიალოგი, ჩემ თავთან დიალოგი, ამ დროს უკვე მომოწონებულიც არისო და დამტკიცებული, მაგრამ არ მეუბნებიან, იმიტომ რომ სწორია, ასე უნდა მოიქცეთ ყობა, რომ მე მსახიობი არ გაგიჯდეს და გადაირიოს.
16: მე ფაქტზეც წახვიდი, ამ დროს კარი გაიღო და შემოვიდა.
1: აა, ხო, არა, ხო და გითხრა და ნუ მოკლედ აი ესე, აი იმ ეტაპამდე მივედით, რომ ბოლო-ბოლო უბრალოდ ვიკითხე მე, რომ ბატონ ლევანთან მიდა მეთქი შეხვედრა პაადა თქო, თუ შეიძლება თქო შეხვედრა იმ რაღაცა სამ საკითხთან დაკავშირებით. ლევანმა მითხრა, ერთი კვირაც კიდე მაცადეო და ყველაფერს გეტყვი პასუხოთ, რომ მე გადაწყვეტილი აქ. მაგრამ კიდე მოსინჯა პერსონაჟები როლის გარშემო, გოგოებს, აი მაგალითად ნათიას ერთ 4 კონკურენტი, 5 კონკურენტი ხავდა. მოსავ მე დავასრულებ ეხავე და მინდა მოკლედ პაატაკლივიძეს მადლობა გადაუხადო, ჩვენს ნოშრეს, ქალბატონ ეკამჟავანაძეს მადლობა მინდა გადაუხადო. ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც სიმართლე გითხრათ, ბევრ მსახიობს გაუკვალა გზა. სწორი, ძალიან კომპეტენტურები, ძალიან პროფესიონალები და სწორი მიმართულებით აკეთებენ, რასაც აკეთებენ და ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა პაატაკლივიძეს, ჩვენს ნოშრეს ანუ და ქალბატონ ეკამჟავანაძეს, მიყვარხართ ძალიან.
15: ეს ნოშრეზე ლეგენდები დადის.
1: Ну ძარა, მაგარია, ძალიან მაგარი პროფესიონალია.
15: ერთხელ მახსოვს ერთ-ერთ ბეჭდურ მედიაში დაიწერა ინტერვიუ ნოშრესი და იქ ეწერა, რომ სხვანაირად თქვა ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად ისე ეწერა, რომ აი რაღაცა რო დაჭirdებაო, ყველაფერს იზავსო, რომ ის ყველაფერი გააკეთოს 100%-ითო და აი როგორი და სტუდია იყო.
1: როგორ ჩამოიყვანა?
16: აი ჩემ შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვა, ხო? სხვაგვარად იყო, ანუ ეკამ და მირეკამ, ჯავანაძემ და ასევე ნოშრემ, როგორც ვახსენეთ. და მე მინდა გამოვიყენო, სადაც მექნება საშუალება ეს და დიდი მადლობა უთხრა და მადლიერება გამოხატო არა მარტო ამ პროექტზე, ნებისმიერ პროექტზე. და ასე მოხდა ბატონ ლევანთან შეხვედრა. ნუ მე როგორც კახამ თქვა, გავიარეთ ძალიან ბევრი კასტინგი,
1: უსაშველოდ
16: ბევრი გზა, კი ბატონო, და გულწრფელად ვიტყვი ახლა, რომ კახა პირველად რომ ნახე როგორც პარტნიორი, აი სადღაც ხო ფიქრობ, რომ ეს ბიჭი ხო არა, ეს მე იყო, რომ აი შეერჩევა პარტნიორების და კახაზე მართლა რაღაც, აი გულწრფელად რომ ფიქრობ, რომ ეს ბიჭი ხო არ იქნება, ის ბიჭი და ბოლოს ისე მოხდა, რომ მე და კახა დავრჩით.
1: თუნე ნათიას ბოდიში ხო არ გაშეგარჩერე. ნათიას ალკე ეკითხება, აი ამ პერსონაჟები ეს რომელსაც ჩვენ თამაშობთ, დუბლები ხო, დუბლირა, ნუ სხვადასხვა მსახიობები ხო მოსინჯა და ცალკე ეკითხება თურმე ნათიას რეჟისორს, ეს ხრიკი აქვს, აი აბა რომელ პერსონაჟთან შედგა, რომელ მსახიობთან შედგა უფრო ის რაღაცა პატარა წკაპები? ხო, მე
16: თვითონ ვამბობდი, მე ვიცნობდი,
1: მე მკითხა 3-4 მსახიობი იყო კიდე რომელზე და დავადე ნათია ნიკოლაშვილის ხელი. აი აქ მეთქი თუ გაინტერესებს რაღაცა ტორჩესკა ამ სახეობმა
15: მართლა მოარტყა. კი,
1: არა მოარტყა. ნუ ეხა არ შეიძლება ეს ამის დამალვა დაფარვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ვიღაცა რაღაცა იმ მოგწონს და ამ დროს რაც

0: სინამდვილეში არის ზუსტად რაც შედგა იმის დამალვა არ შეიძლება და დაფარვა და აი ჩვენთან და ნათიასგან ეს რეპეტიციაზე რო შედგა უთხარი ლევანსკი ისო მოარტყა მეთქი მე ვიგრძენი რომ რაღაცა იყო მეთქი რა და
1: მარტო კასტინგის დროს არა ეს იყო მთელი გადაღებების პროცესის დროს აი მე ვისარგებლებ კიდე შემთხვევით წინა კითხვასაც აუცილებლად გუნდს ვეთყვი ძალიან დიდ მადლობას იმიტომ რომ მართლა აი ყველა თავის პოზიციაზე ადამიანები იდგნენ ეს იყო მართლა ერთი გუნდი და საბოლოო ჯამში ხვდები რომ ამ ყველაფერს ქონის ბატონი ლევანი. ყველაფერი იყო გულწრფელი, მართლა ყველაფერი გულწრფელი, რაც არის მეც აი ხო მოხდა სასწაული, მეც გურული ვარ და აი სადაც ვიღებდი და ყველაფერი ბავშვობა, ყველაფერი გამახსენდა ის გულწრფელი ადამიანები, ის ზუსტად ის 90-იანების ის ყველაფერი, რაზეც არის ჩვენი ფილმი და ამას მე მაყურებელი ნახავს, ამაზე არ ვილაპარაკებ. მე უშუალოდ ამ ჩვენ გადაღებების პროცესზე ვილაპარაკებ,
0: მაგრამ იყო რა, მე 90-იანებში მეგონა თავი.
1: მაგრამ თავი რაც იყო, აქ შეიძლება მე ვიღავ თქვა, მაგრამ ბატონ ლევანს მინდა მადლობა უთხრა და რომ მან მე და ჩვენ ამ ხელან დობა გამოგვიცხადა და ну, შეგრძნობ დიდ პასუხისგებლობას როგორც მსახიობი, ყველა ადამიანის მიმართ აი ეკავახსენეთ ჩვენ, ვინც შენ ამ გზამდე მიგიყვანა და ვინც შენ აქ აი ამ გუნდთან ერთად დაგაყენა, მას აუცილებლად მადლობა უნდა უთხრა და
2: მადლიერება ძალიან კარგი რამ არის.
1: და პირველ რიგში ჩვენ ადამიან კახას, ჩემ კახას და იქ ჩვენ ამეს და ყველას, ყველა არ მინდა უბრალოდ ჩამოთვალო რომ ვინმე გამომრჩეს, იმიტომ რომ იქ იყო ყველა პროფესიონალი, იქ იყო საოცარი გუნდი. თავისი სიკეთით, სიყვარულით, გულწრფელობით და ეს შედგა ყველაზე მნიშვნელოვანი.
2: ნათია, ახლა მოდი როლთან დაკავშირებით მითხარი 2-ოც სიტყვით. ეს იყო ის, რომელ როლში შეხვედი თუ რეალურად გავს პერსონაჟი ძალიან.
1: იცი რა, მე ბევრს არ ვილაპარაკებ სპეციალურად არ ვიტყვი. ხო, ну კახა არის აქ თავარი და მე კახა თავის ისტორიით, ჩემი ისტორიით, ну ყველა თავის ისტორიით, მაგრამ ну თავარი და მნიშვნელოვანი ამ ფილმში ეს არის კიდე რომ ну როგორც ყველა ისტორია რაც არის, აი ეს ორი ადამიანი როგორ იპოვის ერთმანეთს და მე რა მოხდება. აჰა. როგორ გავლიან გზას.
0: ხო, იცით რა?
2: ერთად ერთად გაივლიან გზას.
1: ეგ ნახოთ როგორ მოხდება.
2: მეც არ მოგწ ფილმი
1: დაღასა.
0: მე რაფერს. ამ მეც მოკლედ ვიტყვი რომ აიც მაყურებლისთვისაც მე რაღაც უინტერესო არ იყოს ფილმი და თქვენთვისაც. უბრალოდ როგორ არის იცი? პირადად რაც შეეხება ჩემს როლთან მისვლას. მე ასე ჩემთან ასე მოხდა, რომ არ მოსულა ჩემთან, მე მივედი, იმიტომ რომ ძირითადად სცენაზე თათო თამაშობ უარყოფით როლებს. და დაფიქსირებული მაქვს ერთი რამ, რაც არ უნდა ბოდიში და რა ვიცი რაღაცა ყავიდან გაძრეო თუ უყურებზე დადგე უარყოფითი როლი რო გაქვს
1: ჩემი
0: მაინც მაყურებელი ისეთ და შერასაც ელი მაყურებლისგან ისეთ შეფასებას და ტაშს იმდეს აი დადებით როლს ვინც თამაშობს დაუშვათ ცეფრა სპექტაკლებში იმას უფრო მე ხო და ბუნებრივიც არის მაყურებელს მაინც დადებითი როლის შესრულებელი უყვარს ბუნებრივია ამიტომ ეხა მე ამ ხელა შესავალი რატო გავაკეთე რომ კინოში ჩემი პირველი ამ ხელა როლი და მთავარი როლი დადებითი როლი ლევანთანი არის ეს ზურიკო სიხარულიზე რომელსაც გარდაეცვლება ცოლი, გარდაცვლი ყავს. ცოლი გარდაცვლი.
2: ახლა არ მოყვება.
0: არა, არ ყვები. უცე მოხდება ისეთი რაღაცა რომ შეუყვარდება ქალი და მე მოყავს აი ქალბატონი ნათიას პერსონაჟი. აჰა. ცოლა და ამაში ეხმარება უმაგრესი მსახიობი ჩემი, ამიტომ არ მომ ჩემი მეგობარი და კოლეგა ვამეხი ჯანგიძე, გელას თამაშობს, ჩემს ბავშვობის მაგაც. რომელიც თელი ცხოვრება ერთად და ესე ცხოვრების ჭაპანი გაიარეს ერთად ხარი მხარში სულ აი ერთმანეთს ეხმარებიან თელი ცხოვრება მხარში უდგანან ერთმანეთს ეს ვა ეს გელა უდგას მხარში ცოლის მოსაყვან აძალებს რა აძალებს ნუ ვერ გადაუწყვეტია ვერ გადაუწყვეტია მოიყვანოს არ მოიყვანოს მოიყვანოს არ მოიყვანოს და ბოლოს მაინც კიდევ ხელსა და მოხდა
1: მოკვე მე აღარ მახსოვს
0: არა შენ თავს იკავე
1: როგორ თავდება
0: არა მაწვალებს კაცო ხო და მაგიტომ რომ მოყვე ხა როგორ მაწვალებს არ იქნება საინტერესო
1: ის აღარ მახსოვს ბოლოს რა ფინალია
0: ხო მუსიკოსია კიდე ესეთ პერსონაჟი
2: ასეა თუ ისე იმის შესახებ ძალიან პატარ-პატარა სიახლეები მოვისმინეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით მე მიხარია რომ თქვენ მოახერხეთ და ხართ ჩვენთან ერთად რახან თავაროლებზე და ზოგადად ფილმის შესახებ გვინდოდა რომ დეტალური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა მსვენელებისთვის თავაროლებში კახაბერ ჭოლაძე ნათია ნიკოლაიშვილი

0: არა მხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიო მედიის ვებპლატფორმებზე და მედიის, რა თქმა უნდა, ეთერებში. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ბედნიერად, მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებას.
1: უმეტესი მადლობა თქვენც ასე და წარმატებით.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
0: უმრავლესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
0: ძალიან.
2: Art FM.
0: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წამდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
9: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
10: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვანი ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
11: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032-2-113-113.
12: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
10: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
12: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
13: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
14: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
15: მიყვე გზას.

0: ისა არ ვევარ სხვას
1: მე თქვენ გიცან თქვენის გამცილებელი არ ხართ მე რომ უბილეთო გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ და რა ძალიან ისეთ თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ შემთხვევით აუ თქვენ გაიღვიძე არა და რა თქმელად გეძინა თანაც და მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენ საგზავრობით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ხარაუშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადირებთ გალბატონო ხარ შეგირიგდათ შეგირიგდებათ აბა საწავა

0: არც ვიცი რას უბრალოდ ესაა არ გევარ სხვას უბრალო მგზავრივა არ გევარ სხვას
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია
2: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ
3: იმოგზაურე უსასრულოდ აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი ტელეფონი 577-24-24-25 ზღვის სურნელი ზაფხულის ენერგია შთაგონებით შენი ზაფხული აქ არის
4: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
5: The French are glad to die for love. They delight

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სასამართლოში აქტივისტებსა და მანდატურებს შორის დაპირისპირება იყო. დაპირისპირება მაშინ დაიწყო, როდესაც სასამართლოში 26 ივლისს საკრებულოსთან დაკავებული პირების ადმინისტრაციული საქმის განხილვა იწყებოდა და დამსწრეები სასამართლო დარბაზში შედიოდნენ. მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა კი რამდენიმე ადამიანი სასამართლოს შენობიდან გააძევეს. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ვასო ბერიძე სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევა ცნო. მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ბერიძე 5000 ლარით დააჯარიმა. ცნობისთვის, თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი: თორნიკე თოშხუა, მარია მეყანწიშვილი, ია მელითაური, ნატო ბოლქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებუაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე და შაკო ბაღდოშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმა ხულიგნობას და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ვიღაცას რომ ბილწის სიტყვასა და თავისუფალ სიტყვას შორის ტოლობის ნიშნის დასმას ურსეს, უბრალოდ ინტელექტუალური დეგრადაციაა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ ვაპირებთ ზედმეტ პოლემიკაში შესვლას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ამერიკის საელჩოს განცხადებას, რომელსაც რადიო თავისუფლება ავრცელებს და აღნიშნულია, რომ შეშფოთებული არიან საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო. მისი განცხადებით საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ ბილც სიტყვაობა გახდეს ჩვენ საზოგადოებაზე ზემოქმედების მისი დაშლის, დათრგუნვისა და დემორალიზაციის იარაღი. ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება, გააუქმოს ეს კანონმდებლობა, გახსნას დემოკრატიული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, მათ შორის ოპოზიციისთვის და ამაზეა დამოკიდებული, რა ქმედებები იქნება მომავალში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. ის გამოეხმაურა ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომელშიც საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო შეშფოთებაა გამოთქმული. ცნობისთვის, როგორც ამერიკის საელჩოში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, ისინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურასა და იმ შემსხვდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. ამის შესახებ განცხადება საელჩომ ჟურნალისტ ვახო სანაიას დაკავების კონტექსტში დასმული კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 33 პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. უცხოეთი სიახლეები: იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად ცუმცირე 50 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას როიტერსი იაპონიის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დაყრდნობით ავრცელებს. იაპონიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, კუნძულ კიუშიუზე კუმამოტოს პრეფექტურაში მომხდარი 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად ცუმცირე 50 ადამიანი დაშავდა. იაპონიის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის განცხადებით, მიწისძვრის შემდეგ ეიონის სავაჭრო ცენტრში აფეთქება მოხდა და შესაძლოა შენობაში ადამიანები იყვნენ ჩარჩენილი. ქვეყნის ხელისუფლებამ ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ ცუნამის შესახებ გაფრთხილება გამოსცა, თუმცა მოგვიანებით გააუქმა. მიწისძვრის შედეგად კუნძულზე გზები და ხიდები დაზიანდა, შენობები ჩამოინგრა და რამდენიმე ობიექტზე ხანძარი გაჩნდა. ასევე კუნძულზე 40,000-ზე მეტ ოჯახს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. მატარებლების გადაადგილება შეჩერდა და კუმამოტოს აეროპორტში ფრენები გადაიდო, ან გაუქმდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო

17 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული და თუ ეს 100 არის, მაშინ უახლოესი წუთების მანძილზე, წინა წუთების მანძილზე საოცარ სიმღერას დემის რუსოსგან სახელწოდებით Forever and Ever მოისმენთ, რომლითაც დაიწყო და გაიხსნა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. თუმცა სანამ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად განვაგზავნოთ, მოდით 2-2 წუთით ბატონი კვენტინ ტარანტინოს შესახებ გიამბობთ, რომელმაც როგორც მოგიხსენებათ რამდენიმე წლის წინ თქვა, რომ თავისი კარიერა ასე ვთქვათ დაასრულა და ფილმებს აღარ გადავიღებო. მაგრამ როგორც ჩანს, ფილმებს და კინოებს მაინც ვერ ელევა, როგორ გინდა შეელიო იმას, რაც ძალიან გიყვარს. და სწორედ ამიტომ ამ შემთხვევაში კვენტინ ტარანტინოს უკვე ერთ-ერთი ფილმის მთავარი როლის შემსრულებელ მსახიობის ამპლუაში ვიხილავთ. მოკლედ, უელსის პატარა საპორტო ქალაქ პორტკოლში ახალი დრამატული ფილმის გადაღებები მიმდინარეობს, რომლის მთავარ გმირებს ზემოთ ხსენებული ბატონი კვენტინ ტარანტინო და კიდევ ერთი საოცარი სახელი კაილი მინოუგი განასახიერებენ. როგორც აღნიშნეთ, ტარანტინო ამ შემთხვევაში

0: იქნება ფილმის რეჟისორი, ის მსახიობის ამპლუაში წარსდგება მაყურებლის წინაშე. კინოსურათს, რომელიც ეკრანებზე როგორც ცნობილი არის 2027 წელს გამოვა, Tangled Up in Blue ჰქვია და მას ჯეიმი ადამსი იღებს. ფილმი, რომლის სახელწოდებაც ბობ დილანის 1975 წლის საკულტო სიმღერით არის დაგონებული, მოგვითხრობს შოუ-ბიზნესის ლეგენდების მენეჯერზე, ჯეიკ სტრაუზე, რომელიც იძულებულია საკუთარ წარსულსა და გრძნობებს თვალი გაუსწოროს. მოკლედ, ძალიან საინტერესო არის თავად ფილმი გამომდინარე სპეციფიკიდან, რომლითაც რეჟისორი იღებს და ამ ყოველივე კინოკრიტიკოსების ყურადღება უკვე მიიპყრო. რამე თუ ჯეიმი ადამსი ცნობილი არის თავისი უნიკალური სტილით, ის მსახიობებს სრულ თავისუფლებას აძლევს და სცენებს წინასწარ დაწერილი დიალოგების გარეშე სრული იმპროვიზაციით იღებს. სხვადასხვაგვარად გეტყვით, რომ მინოუგისა და ტარანტინოს გარდა ფილმში ასევე ვიხილავთ ჯეისონ აიზექს, ელისონ უილიამსა და რებერს RZA-ს. მოკლედ, ძალიან ძალიან საინტერესო ამბავი. ერთი ის, რომ კვენტინ ტარანტინო ყოველას მოგეხსენებათ როგორი ტიპი არის, ასე რომ ვთქვათ, და ძალიან საინტერესო არის, როდესაც მას კინოში თან თავისუფლება მიეცება იმპროვიზაციით, რას და როგორ შეასრულებს, შემდეგ თავად ფილმი, რა თქმა უნდა, რას შემოგთავაზებს ჯეიმი ადამსი, ვნახოთ ამ ყველაფერს კი, როგორც აღნიშნეთ, უკვე მომდევნო წელს 2027 წელს ვიხილავთ. ვაგრძელებთ ურთიერთობას ქართული ჰიტით, ლევა წურწუმია სიმღერით „სევდისფრად თოვს“ შემოგვიერთდება, ოდნა მოგვიანებით „პოიზონს“ დაუგდებთ ყურს სიმღერით „No Matter What“, ასევე „აბა“ სიმღერით „I Still Have Faith in You“. გავაჟღერებთ ჩვენს ეთერში ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი უკვე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4-ჟაბათს 29 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.g.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს

0: 30-წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 599-15-11-44.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30. Fortuna sevsindaksa. Radio Fortuna's eterchia amindis prognozi.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 17 საათი და 37 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, დაპირებული ამინდის პროგნოზით კიბრუნდებით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 29 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ წვიმა და ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 თანაბრად სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში, ზუგდიდში 27, ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი. პლუს 28 გრადუსი არის ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. განსხვავებით არა, მსგავსად დასავლეთ საქართველოსი, აქაც ზოგიერთ რეგიონში დღის მანძილზე წვიმა არის მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 21 ცხინვალსა და ბორჯომში, 22 ახალციხეში, 23 გორში, აი თელავსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსები ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM. მუდამ უკეთესი. ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გაივლით ვარეთ ეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ, დასკიფეთ მეტი თავის ტკივილი და ეგ დათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარეთ. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ვიღაცას რომ ბილციწყვასა და თავისუფალ სიტყვას შორის ტოლობის ნიშნის დასმას ურსეს უბრალოდ ინტელექტუალური დეგრადაცია. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ ვაპირებთ ზედმეტ პოლემიკაში შესვლას. ამის შესახებ ქართული

0: ნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას, რომელსაც რადიო თავისუფლება ავრცელებს და აღნიშნულია, რომ შეშფოთებული არიან საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო. მისი განცხადებით საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ ბილდ სიტყვაობა გახდეს ჩვენს საზოგადოებაზე ზემოქმედების, მისი დაშლისა და დათრგუნვის, ასევე დემორალიზაციის იარაღი. ივანიშვილმა უნდა შეწყვიტოს რეპრესიული კანონმდებლობის გამოყენება, გააუქმოს ეს კანონმდებლობა, გახსნას დემოკრატიული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, მათ შორის ოპოზიციისთვის და ამაზეა დამოკიდებული, რა ქმედებები იქნება მომავალში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. ის გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომელშიც საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო შეშფოთებაა გამოთქმული. ცნობისთვის, როგორც ამერიკის საელჩოში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, ისინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურასა და იმ შემსხვდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმების ჩასახშობად. ამის შესახებ განცხადება საელჩომ ჟურნალისტ ვახო სანაიას დაკავების კონტექსტში დასმული კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ვასო ბერიძე სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევა ცნო. მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ვასო ბერიძე 5000 ლარი დააჯარიმა. ცნობისთვის, თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი, თორნიკე თოშხუა, მარია მეყანწიშვილი, ია მელითაური, ნატო ბოლქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებუაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე და შაკო ბაღდოშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დაკავებულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმანხული გნობას და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 23 პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. და ბოლოს, უცხოეთის სიახლეები, რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხების აზერბაიჯანთან დაკავშირებულ ჭრილში ინტერპრეტაციის პრაქტიკა უნდა შეწყდეს. ამის შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ყარაბაღის რეგიონისა და კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებაზე კომენტირებისას აღნიშნა. მისი განმარტებით, მისი რუსი კოლეგის მარია ზახაროვას მიერ სომხეთ-აზერბაიჯანის წარსულ კონფლიქტთან დაკავშირებით გამოთქმული შეხედულებები რეალობის დამახინჯებას წარმოადგენს. ცნობისთვის, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის მონაწილეობა მთიანი ყარაბაღის გარშემო არსებულ კონფლიქტში შეუძლებელი იყო, რადგანაც თვით სომხეთიც კი არ აღიარებდა ამ ტერიტორიას. ირანში საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს ორი მამაკაცი, რომლებიც ბრალდებულები იყვნენ წელს მასშტაბურ ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეობაში. ინფორმაცია CNN-ი ადამიანის უფლებათა დამცველებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ორივე მამაკაცი იმ 14 ადამიანს შორის იყო, რომლებსაც სიკვდილით დასჯა დემონსტრაციებთან დაკავშირებულ საქმეზე მიესაჯათ. ირანის ხელისუფლებამ მომიტინგეებს ბრალი დასდო უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ ძალადობაში, ცეცხლსასროლი იარაღისა და ცეცხლგამჩენი მოწყობილობების გამო ყენებაში, საზოგადოებრივი ქონების დაზიანებასა და მოკლულთა ცხედრების დაწვაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაიცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ლეგენდარული ლივერპულელი ოთხეული ბიტლზი სიმღერით ჯუდ, რომლითაც იხსნება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. სხვადასხვაში სანამ განვაგძობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მინდოდა ვარსკვლავებით მოჭედილი არა ღამისის, არამედ ჰოლივუდის დიდების ხეივნის შესახებ მესაუბრა, სადაც ჰოლივუდის სავაჭრო პალატამ იმ ცნობილი ადამიანების სია გაასაჯაროვა, რომელთაც დიდების ხეივანში საკუთარი სახელობითი ვარსკვლავები გაიხსნებათ და მიენიჭებათ. შერჩევის სპეციალურმა კომისიამ საერთო ჯამში გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების 32 კანდიდატურა დაასახელა და მოდით რამოდენიმე მათგანს გადავავლოთ თვალი. მოკლედ, ცნობილი გახდა, რომ მუსიკალური ინდუსტრიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ვარსკვლავებს მიიღებენ ლილ ვეინი, დევიდ გეტა, სია, კაროლ ჯი, ლინკინ პარკი, ذا სმეშინგ პამპკინს და სხვები. საინტერესო არის, რომ შერზინგერს ვარსკვლავს თეატრალურ სცენაზე მიღწეული წარმატებისთვის მიანიჭებენ, როგორც მოგეხსენებათ მიუზიკში Sunset Boulevard ნორმა დესმონდის როლის ბრწყინვალე შესრულებისთვის მან ტონი ევორდიც მიიღო. დიდების ხეივანს შეემატება ასევე პედრო პასკალის, იდრის ელბას, კეით ჰატსონისა და დაკოტა და ელ ფენინგების ვარსკვლავებით. აღსანიშნავია, რომ აი დები ფენინგები ვარსკვლავებს ისტორიაში პირველ ერთობლივ ორმაგ ცერემონიაზე მიიღებენ. როგორც წესი დასახელებულ ნომინანტებს 2 წელი აქვთ იმისთვის, რომ თავადვე დაგეგმონ ვარსკვლავის გახსნის ოფიციალური ცერემონია. გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავების მინიჭების კანდიდატთა სრულისია კი, რა თქმა უნდა, ინტერესის შემთხვევაში სხვა უამრავ საინტერესო ამბავთან ერთად www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. განვაგრძელოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. ნიას დიასამიძე და 33-ა ქართული ჰიტის ფარგლებში სიმღერით სიმღერა მეზღვაურებზე შემოგვიერთებიან. ოდნა მოგვიანებით მაგიური ჯადოსნური სიმღერა სტივ მილერ ბენდისგან უნდა მოვისმინოთ. გავაჟღეროთ სიმღერა სახელწოდებით აბრაკადაბრა და დავლოდოთ მანესკინს, რომელიც ასევე შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნეს სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგვაცნობს და აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე უკვე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, რათა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ 29 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, სულ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით ვარა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო

0: მისაქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში. შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 2133 133.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: Grr, ha, ha, grr, boom, ba, grr.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Duplopt microanimtsire business da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikavshirdit 2-484-252.
3: Itskhovre sauketeso garemoshi. Kalakis khmauris ganshors, ortachalataoershi. Gamtsoneba da ekologiure tsupta garemo. Sabovsho moednebi da khedebi tbilisse. Samsheneblo kompaniya megobroba 15 tselze me ეს რუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
4: სორაჩენა ხული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
8: საღამომშვიდობისა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი სომელიეთა საერთაშორისო გილდიის პრეზიდენტს ჯოზეფ მილერ შეხვდა. შეხვედრის ფარგლებში ჯოზეფ მილერმა მინისტრს ქართული ღვინის საერთაშორისო განვითარების ინიციატივა წარუდგინა. ინიციატივა წარმოადგენს 5-წლიან სტრატეგიულ ჩარჩოს, რომლის მიზანია ქართული ღვინის გრძელვადიანი საერთაშორისო პოზიციების გაძლიერება განათლების, პროფესიული განვითარების, ბაზრის ჩართულობისა და სტრუქტურირებული საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით. 30-31 ივლისს და 1 და 2 აგვისტოს ბათუმი ევროპის მოედანზე საქართველოს კულტურის ცენტრის ინიციატივით ღვინისა და კულინარიის ფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება მრავალფეროვანი საკვები, მცირე მეღვინეების უნიკალური ნიმუშები და მსხვილი კომპანიების ინოვაციური პროდუქტები. ღონისება ასევე გააერთიანებს ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვას, საგანმანათლებლო მასტერკლასებს, ელექტრონული მუსიკის კონცერტებს. ფესტივალის მიზანია შექმნას პლატფორმა ბიზნესისა და ტურიზმისთვის, ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო მეწარმეთა განვითარებას, ტურისტული მიმზიდველობის ზრდას.
1: Business News. FM 106.9.
8: Johnson & Johnson-ი მზადაა დაახლოებით 5.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის კომპენსაცია გადაიხადოს ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლოებში შესული 10,000 სარჩელი საპასუხოდ. მოსარჩელეთა ბრალდებით კომპანიის საბავშვო ტალკი და ტალკის შემცველი სხვა პროდუქცია საკვერცხის კიბოს იწვევდა. თუმც Johnson & Johnson-ის სასამართლო დავების ვიცე-პრეზიდენტი ერიკ ჰაასი სარჩელებს უსაფუძვლოს უწოდებს, აღნიშნული ისტორიული შეთანხმება მიზნად ისახავს იმ მწვავე სამართლებრივი დავის დასრულებას, რომელიც კომპანიას მთელი 10 წლების განმავლობაში ულახავდა რეპუტაციას. მოსარჩელეთა იურიდიულმა ფირმებმა მიღებული გადაწყვეტილება დადებითად შეაფასეს, თუმცა შეთანხმების ძალაში შესასვლელად მოსარჩელეთა 95%-ის თანხმობაა საჭირო. Johnson & Johnson-ი 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს 2027 წელს გადაიხდის, ხოლო დარჩენილ ნაწილს 2028 წელს. აღსანიშნავია, რომ შეთანხმება მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც კომპანიამ სასამართლოში რამდენიმე მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია, მათ შორის გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა მოსამართლემ ეჩქვეშ დააყენა მოსარჩელეთა მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები ტალკსა და საკვერცხის კიბოს შორის პირდაპირი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის შესახებ. და ბოლოს, სარკინიგზო კომპანია ევროსტარი მიმდინარე წლის 14 დეკემბრიდან ლონდონიდან ბელგიის საპორტო ქალაქ ანტვერპენის მიმართულებით პირდაპირ რეისა ამოქმედებს. ახალი მარშრუტით მგზავრებს საშუალება ექნებათ ბრიუსელში გადაჯდომის გარეშე დღეში 4 პირდაპირი რეისით ისარგებლონ, რაც მგზავრობის დროს 3 საათიდან და 15 წუთიდან 2 საათამდე და 41 წუთამდე შეამცირებს. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ რეისზე მატარებელი მხრივად იმოძრავებს. ანტვერპენიდან ლონდონის მიმართულებით პირდაპირი რეისების დანერგვა ჯერჯერობით არ იგეგმება. ევროსტარის განმარტებით შეზღუდვა გამოწვეულია იმით, რომ ანტვერპენის ცენტრალურ სადგურში გაერთიანებული სამეფოს შესაბამისი სასაზღვრო და საბაჟო ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.g.
1: ბიზნეს ნიუსი FM 107.9-ზე.
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: მაშასენ კიდევ ერთი საათი შუაგული ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით დაპირებისამებრ ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, მივიღოთ კიდევ ერთხელ ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის 4 შაბათის 29 ივლისის სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ხვალ ხრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის. დასავლეთისთვის ნავარაუდები 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში. 23 ოზურგეთში, 26 თანაბრად ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდში 27, ფოთში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ზოგიერთ რეგიონში დღის მანძილზე ნალექი არის მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სიტყვა იქნება სურამში, 21 ბორჯომსა და ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 1 გრადუსით მეტი 23 გორში, თელავსა და რუსთავში კი პლუს 12 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
11: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
12: 106.9-ზე.
11: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის

0: ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკუჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეს.
5: დღეს რაფად გადის? წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერ სამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო. რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
6: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. თინათინ რუხაძე კულტურის მინისტრის თანამდებობას ტოვებს, შესაბამის განცხადებას რუხაძე სოციალურ ქსელში არცელებს. პრემიერთან კონსულტაციის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო კულტურის მინისტრის თანამდებობა ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დამჭირდება მკურნალობის საგანგებო კურსის გავლა, რის გამოც ვერ შევძლებ მინისტრის მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებას. კულტურა არის სფერო, რომელიც განსაკუთრებულ ზრუნვასა და ყურადღებას მოითხოვს. მწუხარ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მაძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმო იმ საქმეს, რომელიც ასე ძალიან მიყვარს და ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია. მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერს გამოცხადებული ნდობისთვის, მადლობა მთავრობის თითოეულ წევრს, მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის, მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც მხარს უჭერდა ჩვენს წამოწყებებს. განსაკუთრებული მადლობა კულტურის სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს დაუღალავი შრომისა და ერთგული სამსახურისთვის. რჩები თქვენს გულშემატკივრად და გისურვებთ. წარმატებებს, წერს რუხაძე სოციალურ ქსელში. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ია მელითაური სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევაცნო. მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ია მელითაურს ხუთდღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა. მანამდე კი თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ვასო ბერიძე სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევაცნო. მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ვასო ბერიძე 5000 ლარი დააჯარიმა. ცნობისთვის, თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი თორნიკე კეთოშხუა, მარია მეყანძიშვილი, ია მელითაური, ნატო ბოლქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებუაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე და შაკო ბაღდოშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ნებისმიერი შეგნებული ადამიანისთვის ძალიან მარტივია საზღვრის გავლება, რაზე შეიძლება ხუმრობა და რა დროს გადადის ხუმრობა შეურაცხყოფაში. ასევე რა შეიძლება აკრიტიკო, რა დოზით და რა შემთხვევაში გადადის ეს ყველაფერი ღირსების შელახვაში. ეს ყველასთვის მარტივი ჭეშმარიტებაა. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. მაჭავარიანს კითხვა დაუსვეს რადიო თავისუფლების მიერ გავრცელებულ ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც საელჩო შეშფოთებას გამოთქვა სიძულვილ ის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საელჩოდან ვინც ეს განცხადება გააკეთა, ან საკითხს კარგად არიცნობს, ან შეიძლება კითხვა იმგვარად იყო დასმული, რომ შეგნებულად შეცდომაში შეიყვანეს. სიტყვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის ძალიან დიდი სხვაობა არსებობს. ის თუ არა ამერიკის საელჩოს, ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგად უნდა მოეხსენებოდეს. ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც სასამართლოს მხრიდან დაჯარიმებით იყო დასრულებული, ყველგან იკვეთება საჯარო სივრცეში შემზარავი შეურაცხყოფა ერთი ადამიანის მხრიდან მეორეზე. ეს მიუღებელია და დარწმუნებული ვარ ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაციისთვის ეს მიუღებელი უნდა იყოს, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. ცნობისთვის, როგორც ამერიკის საელჩოში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, ისინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას და იმ შემსხვდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად. ამის შესახებ განცხადება საელჩომ ჟურნალისტ ვახო სანაიას დაკავების კონტექსტში დასმული კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. ჩვენ შეშფოთებული ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი ნათქვამია განცხადებაში. დაბოლოს უცხოეთ ისიახლები, თუ ირანთან შეთანხმებას ვერ მივაღწევთ, მაშინ ხიდებსა და ელექტროსადგურებს დავარტყამ. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. თუ შეთანხმებას არ გააფორმებენ, მაშინ უკან დაუბრუნდები და საქმეს ბოლომდე დავასრულებ, მაგრამ მათ აღდგენისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდებათ, უკვე წლებიც კი სჭირდებათ, რომ რამე აღადგინონ, განაცხადა მან. პრეზიდენტის განცხადებითვე სამხედრო მოქმედებების განახლების შემთხვევაში ირანში სამიზნე ხიდები და ელექტროსადგურები იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 20 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

19 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და იყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი შვედურ პოპ დუეტთან ერთად და როქსეთთან ერთად სიმღერით It Must Have Been Love. სწორედ აი ამ სიმღერის და დუეტის შესახებ გიამბობთ. დაახლოებით 40 წელი არის გასული, რაც ეს სიმღერა გამოვიდა და 40 წლის შემდეგ ამ ვიდეო ამ სიმღერაზე გადაღებული ოფიციალური მუსიკალური ვიდეო YouTube-ზე სიმბოლურ რეკორდულ ნიშნულს გასცდა და მილიარდიან ნახვათა კლუბს შეუერთდა. თავდაპირველად გეტყვით, რომ სიმღერა 1987 წელს გამოვიდა, თუმცა განსაკუთრებული პოპულარობა 3 წლის შემდეგ 90 წელს ფილმ Pretty Woman ლამაზმანის გამოსვლის შემდეგ მოიპოვა. კომპოზიციის ერთ-ერთი ვერსია ფილმის ოფიციალურ საუნდტრეკში შევიდა და აყურებელმა ის ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე ემოციურ სცენაშიც მოისმინა 1990 წელს, როდესაც ფილმი Pretty Woman კინოთეატრებში გამოვიდა მაყურებელი როქსეტის ამ ძლიერმა ბალადამ და გარდაცვლილი ვოკალისტვის მარი ფრედრიქსონის გამორჩეულმა შესრულებამ ძალიან მოხიბლა მონუსხა მომღერლის ხმა სიმღერაში. ალბათ ყოველჯერზე მისახვედრი არის განსაკუთრებული ემოციურობით გამოირჩევა, რომელიც იდეალურად აერთიანებს აი მელოდრამატიზმსა და თავშეკავებულ ინტერპრეტაციას. სხვადასხვა 1990 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სინგლი Billboard ცხელი ასეულის სათავეში ორი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა და ჩარტში სრულად 25 კვირა დაჰყო. ეს როქსეტის იმ 4 სიმღერიდან ერთ-ერთი გახლავთ, რომელიც ამერიკული ჩარტის სათავეში მოხვდა და ერთადერთი არის, რომელმაც ნომერ პირველი პოზიცია ნაკვირაზე მეთხანს შეინარჩუნა. აი დიდ ბრიტანეთში კი სიმღერამ ოფიციალურ სინგლების ჩარტში მესამე ადგილს მიაღწია და ჩარტში მთელი 14 კვირის განმავლობაში დარჩა. სიცოცხლის მანძილზე მარი ფრედრიქსონი როგზეთთან ერთად Billboard ცხელი ასეულის ჩამონათვალში 12 ჯერ მოხვდა, ხოლო Billboard 200-ში 3 ალბომით იყო ის წარმოდგენილი. თავად მუსიკოსის შესახებ გეტყვით, რომ 2002 წელს მას თავის ტვინის სიმსივნის აგრესიული ფორმა დაუდგინდა, ინტენსიურმა მკურნალობამ მისი ჯანმრთელობა მნიშვნელოვნად დააზიანა, გავრცელებული ინფორმაციით თითქმის სრულად დაკარგა მხედველობა ერთ თვალში და სმენა ნაწილობრივ დაუქვეითდა. 2009 წელს რამდენიმე წლის შემდეგ როქსეტის გაერთიანების ტურნეს ფარგლებში ის სცენას მაინც დაუბრუნდა, თუმცა 2016 წელს ექიმების რეკომენდაციით ცოცხალი კონცერტების გამართვა მან საერთოდ შეწყვიტა და საბოლოოდ 2019 წელს კიბოსთან 17 წლიანი ბრძოლის შემდეგ სამწუხაროდ დამარცხდა. როქსეტი ამჟამად სხვათაშორის კვლავ გააქტიურდა ის ევროპულ ტურნეში Live Back Again 2026-ში იმყოფება, რომელიც სადებიუტო ალბომის 40 წლის იუბილეს ეძღვნება. ჯგუფის შემადგენლობა, ნუ რა თქმა უნდა, შეცვლილი არის. არიან დამფუძნებელი და მთავარი სიმღერების ავტორი პერ გესლე, ხოლო ქალის ვოკალურ პარტიებს ახლა უკვე შვედი მომღერალი ლენა ფილიპსონი ასრულებს. სწორედ აი ამ სიმღერას, რომელზეც ამდენი ვისაუბრეთ როგზეტისგან It Must Have Been Love, ვისმენით, რომელიც გაიხსნა მიმდინარე მუსიკალური საათი და გახსნილ საათს გაგრძელება სჭირდება. ამჯერად ჩიკაგოსთან ერთად ვაგრძელებ სიმღერით If You Leave Me Now, ოდნა მოგვიანებით Earth, Wind and Fire სიმღერით Let's Groove. დაულოდოთ Ritmo del Mundo-ს cover ვერსია სიმღერისა What's Love Got to Do. მოვისმინოთ ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ტრადიციულად საათის შოგოლს ვისაუბრობთ. ამინდზე გავიგოთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 4 შაბათს 29 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. Thank you.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: გაივლი თუ არა ტექნათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
4: იცოდი.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საათი 18:16 საქართველოში. საათის შუაგულს გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 29 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან. დღე ღრუბლიანი და წვიმიანი გამოდგება. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, 26 ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, 27 ზუგდიდში, ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი +28 გრადუსი არის მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ დასავლეთში ახაც ნალექი არის ზოგიერთ რეგიონში დღის მანძილზე მოსალოდნელი 17 გრადუსი სითბო სურამში 21 ბორჯომსა და ცხინვალში ახალციხეში 22 გორში 23 თელავსა და რუსთავში კი ჰაერი 32 градусამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული 29 ივლისს პლუს 29 градус გაუტოლდება.
7: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
8: 106-ზე.
7: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. თინათინ რუხაძე კულტურის მინისტრის თანამდებობას ტოვებს. შესაბამის განცხადებას რუხაძე სოციალურ ქსელში არცელებს. პრემიერთან კონსულტაციის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო კულტურის მინისტრის თანამდებობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დამჭირდება მკურნალობის საგანგებო კურსის გავლა, რის გამოც ვერ შევძლებ მინისტრის მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებას. კულტურა არის სფერო, რომელიც განსაკუთრებულ ზრუნვას და ყურადღებას მოითხოვს. წუხვა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მაძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმო იმ საქმეს, რომელიც ასე ძალიან მიყვარს და ჩემთვის ყველაზე

0: ფასია. მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერს გამოცხადებული ნდობისთვის, მადლობა მთავრობის თითოეულ წევს მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. მადლობას უხდი ყველას, ვინც მხარს უჭერდა ჩვენს წამოწყებას, განსაკუთრებული მადლობა კულტურის სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს და უღალავი შრომისა და ერთგული სამსახურისთვის. რჩები თქვენს გულშემატკივრად და გისურვებს. წარმატებებს წერს რუხაძე სოციალურ ქსელში. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ია მელითაური სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევა ცნო. მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ია მელითაურს 5-დღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა. მანამდე კი თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ვასობერიძე სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევა ცნო. მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ვასობერიძე 5000 ლარი დააჯარიმა. ცნობისთვის, თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი თორნიკე თოშხუა, მარიამ მეყანძიშვილი, ია მელითაური, ნატო ბოლქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებუაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე და შაკო ბახტოშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღოვათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმა ხულიგნობას და სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 33 პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. უცხოთი სიახლეები. თეთრ სახლში ამერიკისა და უკრაინის პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრა გაიმართა. დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკი ოვალურ კაბინეტში მიიღო შეხვედრა მედიისთვის და ხურულ კარს მიღმა შედგა, რის შემდეგაც უკრაინის ლიდერმა პრეზიდენტის რეზიდენცია დატოვა. მხარეებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ამერიკელი სენატორები რუსეთისა და ირანის წინააღმდეგ ახალ სანქციებზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ბლუმბერგი ავრცელებს. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ამერიკის პრეზიდენტი მხარს უჭერს კანონპროექტს და მისი კენჭისყრა სამშაბათს, გვიან საღამოს იგეგმება. კანონპროექტი ირანის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედებას ახანგრძლივებს და ცალკე ეხება რუსული ბუნებრივი აირისა და ნავთობის ექსპორტიორებს. კანონპროექტის გამოქვეყნებული ტექსტის თანახმად, ის ძალაუფლებას ანიჭებს ამერიკის პრეზიდენტს ტარიფები შემოიღოს რუსული ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 5 ძირითადი მყიდველის წინააღმდეგ და ასევე 5 ქვეყნის წინააღმდეგ, რომლებიც ყველაზე მეტად ეხმარებიან რუსეთს ენერგეტიკული სანქციების გვერდის ავლაში. გამოცემა აღნიშნავს, რომ იმის მიუხედავად, რომ კანონპროექტისთვის დიდხანს იბრძოდნენ უკრაინის სხვა მხარდამჭერები, მან შეიძლება საფრთხის ქვეშ დააყენოს ამერიკის ისედაც არასტაბილური სავაჭრო ურთიერთობები ჩინეთთან და ინდოეთთან, რომლებიც რუსული ენერგო რესურსების ძირითადი მყიდველები არიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Knowing me, knowing you. სწორედ ამ სიმღერით აბასთან ერთად იხსნება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. გახლავართ გურიჩა და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით ყოველს მშვიდობიან, წარმატებულ, საინტერესო, სასიამოვნო, პროდუქტიულ საღამოს გისურვებთ. მოკლედ, წინგვერის ძალიან საინტერესო cover ვერსია Montefiore Costas-გან სიმღერისა Sunny, რომლის დასრულებისთანავე უკვე Queen-ი შემოგვიერთება სიმღერით Who Wants to Live Forever. დავალუდოთ ასევე Tony Braxton-ს აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთში მუსიკალური ისტორიების ფარგლებში ძალიან საინტერესო ამბებს მოვისმენთ Mary J. Blige-ის შესახებ. აი ამ ყოველივეს დასრულებისთანავე, ანუ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის 29 ივლისს. თვალ ხვალინდელ დღეს 4 შაბათს ჩვენს ქვეყანაში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ

0: 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
4: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ თული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაუგნებელი დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ-ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომპსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომპსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე, სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომები და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2019 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
3: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართვი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ასე დამგვარად 20 საათი და 38 წუთი საქართველოში დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 29 ივლის ჩვენს ქვეყანაში, ამასობაში კი რიგი ეპოვერიც შემოგვერდება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ წვიმიანი და რუბლიანი დღე არის დასავლეთისთვის. ნავარაუდები რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. ცალკეულ ქალაქებში 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდში 27, ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი არის ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში მსგავსა დასავლეთისა, წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში დღის მანძილზე მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სითბო სურამში, 21 ბორჯომსა და ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 23 გორში, თელავსა და რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გავდოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
9: უძველესი და ახალი,
8: მოიცავს სიტყვებს
9: და ყველას.
8: ეს ფორტუნა
9: მუდამ უკეთესი,
8: მუდამ უკეთესი.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში.

0: Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 21 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას თინათინ რუხაძე კულტურის მინისტრის თანამდებობას ტოვებს შესაბამის განცხადებას რუხაძე სოციალურ ქსელში არცელებს ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში რუხაძე გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს და წუხს რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმოს საქმეს რომელიც ძალიან უყვარს და მისთვის ძვირფასია რუხაძე მადლობას უხდის პრემიერს გამოცხადებული ნდობისთვის ასევე მთავრობის ყველა წევრს და სამინისტროს თანამშრომელს და აღნიშნავს რომ რჩება გუნდის გულშემატკივრად ჩორჩანას საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის ძალების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ განხილულა. იაკობიძის განცხადებით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდა უფლებამოსილება ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთ პიროვნულად მიეღო. მისი განცხადებით საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში, შეთანხმებულიყო პრემიერთან და კოორდინირებულიყო ფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან. ფაქტობრივად ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ თქვა, როგორც ამას უწოდებს დანაშაულს, რასაც ახლა გიორგი გახარიას აბრალებენ, საგუშაგოს აღმართვის პროცესში თავდაცვის ძალებიც მონაწილეობდნენ, რომელსაც სამხედრო გზა გაჰყავდა ლოჯისტიკური მიზნებისთვის. ამის შესახებ კი გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბერდიას იჭინავამ განაცხადა. მისი განმარტებით თუ ბრალდება საგუშაგოს აშენებას უკანონო ქმედებად მიიჩნევს, მაშინ აღნიშნული პროცესის ფარგლებში თავდაცვის ძალებიც მონაწილეობდნენ. მისივე შეფასებით გიორგი ხარიას წინააღმდეგ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. ცნობისთვის პროკურატურის განცხადებით გიორგი გახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩანასთან დამატებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო. გახარიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-117 მუხლის მესამე ნაწილის მქვე პუნქტით და 393 მუხლის მეორე ნაწილით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას თვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდების წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ნაცნობ მამაკაც დაპირდა, რომ გარკვეული ოდენობის თანხის გადაცემის სანაცვლოდ საბაზრო ღირებულებაზე დაბალ ფასად შემდგომი რეალიზაციის მიზნით მობილურ ტელეფონებს შეიძენდა ხოლო ტექნიკის გაყიდვის შედეგად მიღებულ შემოსავალს თანაბრად გადაუნაწილებდა, თუმცა პირები არ შეასრულა და მართლაც საწინააღმდეგო დაეუფლა დაზარალებულის კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას 45360 ლარს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები პრეზიდენტ ტრამპთან ოვალურ კაბინეტში კარგი შეხვედრა მქონდა. ვისაუბრეთ დიპლომატიაზე, მნიშვნელოვანია დიპლომატიური პროცესის გააქტიურება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა.

0: ში განცხადებით ამერიკის პრეზიდენტთან საუბარი შეეხო ასევე პატრიოტის სისტემების წარმოების ლიცენზიას. პრეზიდენტ ტრამპთან ოვალურ კაბინეტში კარგი შეხვედრა მქონდა, მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც ერთად ვაკეთებთ უკრაინელების სიცოცხლის დასაცავად და მშვიდობისკენ სწრაფვისთვის, დაწერა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ცნობისთვის, თეთრ სახლში ამერიკისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრა მედიისთვის დახურულ კარს მიღმა შედგა, რის შემდეგაც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის პრეზიდენტის რეზიდენცია დატოვა მხარეს. არებს კომენტარი არ გაუგეთებიათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

21 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან უკანასკნელმა აიღო სტარტი, თუმცა წინ გვაქვს რა 50 წუთი სრულა, შეგვიძლია ბევრი საინტერესო რამ მოვასწროთ. მაგალითად, ვისაუბროთ იმ დიდი სამზადისი შესახებ, რომელიც ბროდვეიზე მიმდინარეობს და რომელიც ნამდვილი საჩუქარი და სიურპრიზი იქნება პრინსის შემოქმედების თაყვანისმცემლებისათვის. მუსიკოსის საკულტო ალბომისა და ფილმის Purple Rain მიხედვით ახალი მიუზიკლი იქმნება. სპექტაკლში მაყურებელი არტისტის, როგორც ცნობილი არის, 20-ზე მეტ უკვდავ ჰიტს მოისმენს, მათ შორის ისეთ ცნობილ კომპოზიციებს, როგორებიც არის When Doves Cry, I Would Die For You, Take Me With You და The Beautiful Ones. აღსანიშნავი არის, რომ მიუზიკლის მუსიკალურ კონსულტანტებად პრინსის დიდი ხნის მეგობრები და ასევე ბენდის წევრები ბობიზი და მორის ჰეისი მოგვივლინებიან. მსახიობთა ვინაობა კი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე უცნობი არის. სამაგიეროდ ცნობილი არის, რომ Purple Rain-ის წინასწარი ჩვენებები ნიუ-იორკის პრესტიჟულ Majestic თეატრში 2027 წლის 12 მარტიდან დაიწყება, ხოლო ოფიციალური საპრემიერო საღამო უკვე 12 აპრილს არის ჩანიშნული. მოკლედ, წინ დიდი სანახაობა ელიტ ყველას, ვინც ზემოთხსენებულ ჩვენებებს დაესწრება, დიდებული პრინსი, დიდებული მუსიკოსი, მაგრამ ჩემი აზრით კიდევ უფრო დიდებული გიტარისტი ვიდრე მომღერალი. მოკლედ, პრინსის ერთ-ერთი ჰიტი, რომელიც ნამდვილად კარგ ხასიათზე დაგვაყენებს უახლოეს წუთებში, სიმღერა სახელწოდებით Kiss მოვისმინოთ უახლოეს წუთებში, ოდნა მოგვიანებით ჰარი კონიკისეული ვერსია სიმღერის Smile გავაჟღეროთ, ასევე Justin Timberlake-ს დავთმოთ რამდენიმე მუსიკალური წუთი სიმღერით Can't Stop the Feeling. ამ სიმღერების ამდე კიდევ რამდენიმე სიმღერის დასრულებისთანავე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და დღეისათვის ბოლოჯერ გავიგოთ, თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 29 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: kiss. Реклама Радио Фортунас ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაო

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ოცდაერთი საათი 32 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ და თანამავდროულად დღეისთვის ბოლოჯერ უნდა გავიგოთ როგორი ამინდიგველის ოთხშაბათს. ხვალინდელ დღეს 29 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე წვიმიანი იქნება, ძალებადი ღრუბლიანობაც ნავარაუდევი არის. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი არის მოსალოდნელი ოზურგეთში, 26 ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, 27 ზუგდიდში, 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 ფოთში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. აქაც წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში. დღის მანძილზე ნავარაუდევი 21 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 22 ახალციხეში, 17 სურამში, 23 გორში, აიტელოსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
7: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
8: ფორტუნას ხიმილი.
7: დავხაზე 106.9.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო

0: 6-3 ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა პირს, რომელმაც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს გეკა გელაძისა და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის შვილის, ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებულის ოჯახისგან გათავისუფლების დაპირების სანაცვლოდ 11,300 ლარი აიღო. პროკურატურის ცნობით ბრალდება სასჯელის სახით და ზომა 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს ნათქვამია ინფორმაციაში. პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტზე 5 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას თავად უწყება ავრცელებს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა, აღნიშნავს პროკურატურა განცხადებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. სასამართლომ ბრალდებულ სასჯელის სახით და ზომა 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ია მელითაური სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამხვევაცნო. მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ია მელითაურს 5-დღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა. მანამდე კი თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ვასო ბერიძე სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამხვევაცნო ბერიძე 5000 ლარით დაჯარიმდა. ცნობისთვის, თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს უწყების ინფორმაციით დაკავებულებს, რაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმან ხულიგნობას და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. თინათინ რუხაძე კულტურის მინისტრის თანამდებობას ტოვებს. შესაბამის განცხადებას რუხაძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს. Facebook-ზე გავრცელებულ განცხადებაში რუხაძე გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს და წუხს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმოს საქმეს, რომელიც ძალიან უყვარს და მისთვის ძვირფასია. რუხაძე მადლობას უხდის პრემიერს გამოცხადებული ნდობისთვის, ასევე მთავრობის ყველა წევრს და სამინისტროს თანამშრომელს და აღნიშნავს, რომ რჩება გუნდის გულშემატკივრად. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. თეთრი სახლის პრესპიკერის ქეროლაინ ლევიტის განცხადებით დონალდ ტრამპმა უკრაინისა და ისრაელის ლიდერებთან პირისპირ შეხვედრები დაასრულა. ორივე შეხვედრა პოზიტიური და პროდუქტიული იყო, წერს ლევიტის სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ოვალურ კაბინეტში ჯერ უკრაინის პრეზიდენტს უმასპინძლა, ხოლო შემდეგ ისრაელის პრემიერ-მინისტრს. შეხვედრები მედიისთვის დახურულ კარს მიღმა შედგა. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპთან შეხვედრა დადებითად შეაფასა და განაცხადა, რომ მათ სხვა საკითხებთან ერთად პეტრიოტი სისტემის წარმოების ლიცენზიები განხილეს. უკრაინის პრეზიდენტი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ვაშინგტონში სენატორ ლინდსი გრემის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასასწრებად ჩავიდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა ჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე ბრუნდებით. ნახვამდის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Holy smokes!
2: Radio Fortuna FM 106.9

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ mix, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Tuplopt micro and mcire business. Da tviurebruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% anisakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2 484 252.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
3: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 211.
0: რადიო ფორტუნას

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 206 0061.
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Zendaya.
3: Я бы не баши хелс веравин шемишлис. Мертебицки.
2: Кристофер Ноланის ფილმი Одиссея. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: Радио Фортунас сарекламо самсахури. 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ფრთამოდე ხელ მაფშარია სულჯავა გაგვერდული გაზაფხული ღარია ზეშენ საზ

Yeah.